Last night's fun agus the Rila Rio a chola maid in chin Des Donnelly agus John Rowe a hinlacan in chin Ed Biano. Well, tá bísí na bháin eile in leis tróna inniuh agus sé roithir líú tá na hananta ringí tear ar a réonse agus rincis cupúil a cabbar dús agus sin sin The Mountain Road ceánna chum Michael Gorman.

Des Donnelly sin benachéile se de mar lína féisna a dó leide go bhí be hefh ní deag 63 agus sé rothir leo bhín hantar in gitéir in sin agus Rinkiskebol agus de Mountain Road cán a chum Michael Gorman. Well, mar der menis tuisce tá i nia Desi Donnelly a casa ceo le hén rugúgus tóigiú a manachan hasna agus tá se stíl céan agus tóhi ge bhí ag Uncle Des eiste muidin se leis fúmála ge húin ar dús Paddy's Rambles Through the Park.

Gáil ní fad, fóil amuid an fóil mál in sin ar dús, Paddy's Rambles Through the Park, agus in sin na rílaní, Fisherman's Island, agus the Lads of Leash, agus Róril Vraha iad sin, agus sé Edrívi sólum chum Fisherman's Island, marún megal gomór amú, agus iad castin sin chúin ag Desi Donnelly, nia le Des Donnelly, fóil amuid níos túisga, Farris Monachan Hasna, agus Andy Jones a bhí an na hanta ed an piano in sin, agus Familiar Footsteps an Tana Matáir a Taffad a Rinne Desi agus is das gwyl se leanacht le stíl a uncle in sin agus ceolthwyr gynsgo agus da bannach díl a Des Donnelly dim a wyn ed an dorla dig gwybethaf ni dig siachtw tri. Tych mynd i'r asig na hóra agus ag anio i li agus nir se casa si on bwchil bán.

The Rollicking Skipper, Maureen's Fancy, Gasali Galley, Hulamidin Shin, Peter Street, Keelan McGrath, John Paul Reynolds, Finn O'Hanlon, and Simon Green. Beshid Lin Yegan, Gulchirim, Kellura Kiol, Osrods, Na cáthrach a gan dé chláirig scoil saoir Willie Clancy sin ar an dúnach an cúgiú lá go bhí úl. Agus is gáir bhaine aga dhivan. Agus bhí na leihintí gama chusgapí agus bhí siad lín Peter Street sin sin ar stáitse. Gan hiadúar an iadavé ar stáitse ag ceolcharim bhí siad lín ar nús a ródaí an ára ach bhí siad lín ar stáitse ag ceolúra ceol am léana. Sean is cúpa ríl wahab agus Peter Street a tam tar gaid ríl an seo, ríl braha aga divan, agus Peter Feeney's Dream a dhara ceán a chum, Joe Duran.

0: neurokeologum sa, agus neurokeolog e thriwadja, skalli e e vion, agus chaihu keolovig danyugon, agus marshan yulta shama. Agus vi ma faakun shanon na lehe jarnaha, agus neuroskalli biokum. A vi ma jis hata nuesir avan muskubi, agus vi igbandan agus sahi kasala sayert in Colin. Agus hana ma jadlis, agus hana ke sayert, agus loos halisha yasa havi gal egisan. Ma kenji agu Carmel Breslin, mi bar Carmel Breslin, agus badger Nancy Dugan. Agus na revision hart, a hara sayert a chlagin as jara nanyag, agus du cha, ul danya bielan shana wal pas taku. Da ma shu wal chal, ma shu vikin ag ma chal ma. Wala du cha, karhasa lecherig Monsignor Toll in the Manasklan, chan couple of miles to my dawalung in Jalga. Run mission, was four months gal, I was Hashima and Shin in Yerun Tauri. We shun my HG divian, which a trifle milch to my dawalung in Jalga, HG. I was the Banaski door on Rome, my Nieri. I was a man's my. Galat gefall, gomorla helles vi tamschen. Vi moyen schön agus vi chapagaki. Chapagakis agus wog mischischa. Agus vi manschen quick pliana. Vi ma hens moyen schön la helle agus schön vi mischen am manas klad. Agus vi schische si het skal vi kapre skal se farasche. Agus Or if you might say, Nero glazed tash chala biogun, so Nero much wad, Nero much alta fala wad, eg dousi, gus nashtach, gabalugun jalgun, ah, vi carugun, agus hana shushukar, bus an echi, agus an shun vi cadar ginyugun, so vi much a galin.
1: Could you hardly in ye gun jalagun, a good gender were to injish bogu?
0: Hanik fallun tus vi jerher agum john if ar a behinye, Vi sjáin að lifir, agus dúcha skriúsha, agus dúcha lom. Tá sáir na parastin sjá, agus fada Flanagan. Vi fada Flanagan chaí tja kúr úr amma fagi dúr. Agus dúcha tá sáir na parastin sjá, agus tá sjá kúr tú múnchar tá falantus. Bi hærta tja kúrstja hær. Níru næra tjún rúnugum drmanasklan jægal. Aha, Well, we far far well in here, my key. I guess the lumber do bogu, but you know, I'm a bogu amancha. So, Han Magalifer, I guess, Scully Edge, Reached, I guess, Moisa Cheer, I guess, V Mansion, I guess, Mansion Quig Bliana, I guess, one my saltus, Shamey Diver, Ashnipri, which you be yokum, I guess, Fargajas, New York Latel. And you. Yn ei cwyg blion y llyffer pos yma. Agus yn ei blion y hannig hyd yn y clynia. Agus fi'n tasio'l ffadau. Agus fi'n ma'n ffagol brion y babi eg mwyher. Agus fi gro o gwyn sywalion sio, gro boson ni. Agus ni roi sio fforest. Agus dwi'n ma tan tam o gymsgwyr. Agus sgwyr. Agus ni han ma'n Darna le chaeus gyda gyda hain. Dyn ni dweud yna'n ysgol. Hoi roi sy'n ysgol agos yn sian. Ni roi pas bwyn y biogwm a rhan yma cwtwyr yn y ddiacht. Bydger bontbag, rhan y ffasdio. Anna gyda. Nysgol ta hard. So, sian a lleffer y pas dweud yna hafi ogwm.
1: Hwg tu le môr yn tasi yn sian. Da tu pas dweud. Tá mo gal harin sé rástu, go dé mar a hálaí sin ná go dé hálín chead le a go heitir bhfuil tú le fita a chead léirío.
0: Well, bhí seapaigh fita agus i dúitir, agus bar eile sibh gal háart le se dhan na muidir a tiad, dhan na ngúd, sin na tánia ma bheir hiáthi, agus bha te gal óhála go bailas a haca te. Agus sér vi anju gomara að þeim langar og súla ekki snarum sem vat salur og súla og gomser. Svo nýru mörd dutnar af nýru karni nægli að sá sjálf að bíogu.

Bhí si bhí géisiar den sin le bríd í gónail, agus coid den chóra bhíadring. Mas mian le bhan chóra leige chlosteal, bain srei omlan dan chléir seo cimní cinn ar fáil mar fad chrílu gan bhfuil ar hiú RTÉ Radio na Gaeltachta.

0: agéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé begéisteach le scunda seachtain ag an chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta agus éist muidir sé an gláir cuireadh an ceol. Críolú an chláir seo cheana. Ní féidir teangualaíon ar seo gláir faoi láir, cuireadh sé costas ort agus ní léifead a heachtaireacht.
2: Dail lum dum, dail lum dum, dail

Devour ma rino ashligus na mil to fall her oven sa chan radio na gertach tegus kirchen kialigum sa pedro red roev dan chied kuplurach legele nocht tranon de hine. Sa nadarish kadiet farad even heim. Shvish aga haling is gehiven effect hamel tan vashtach gwein tiin plavus griach iru tasha tachtach n gari sa di marshin chama nidair meid fachmeller. Ta gachain is naav agus is kumulo brean u fluch. Níin an tsein défríocht na léimint si d'isteach agus sin mar a sára. Se, ní léin dlúis gnógum tá siad gléra sparáin se gorn na skolin na sáur agus rodí vige tarlúnt an víse agus an víse chúi agus begis katka dola chéle gynin sun. Ach tam tos nún klár la písin des kjóal og glúis gahánig amach nirig. Hugudur tos minni vail nöytir an ég písin kjóal. Alan Finn John Quirk Paul Tesham agus Fiona O'Hanlon a curta sachlis an clár nocht le cúpla pólca. Fáin an lé, Jenny O'Leary's, Ferran Ilán agus pólca an dripsach a curta sachlis an clár nocht.

0: sin éana hasan na dhéanamh san na scéal tradisiúnta hasan na tuasúir hasan na Northumberland na Northumbria fadó níos mó talún an eróring na Halloween agus tocha gúlide na dhéanamh lúide sé inti sa sin scéal tradisiún cluimhór sacar aró réir bíoch san mar atá sé tá sé námag í ópáil na Havrain agus na rís a cuardach an Havrain ach chun amara dhaana trasna seodach chun amara do chuir cloir chun ach dhaana gimach nóch a trístocha agus mescana seo de chiol thóri agus Havrainne seo chuivinis nén sín bhán dará ag dará bán mac donacha
1: Hesun and she knew on the kid of fancy lad to father a little nomen. Hesun and she knew.

Mása, korrochine trabhaine an san le fáil ríiste seodach an amara o chóir chonachta. Ach ke vi a haintach sémas a beglíoch ben eich délis o chirí, agus Steve nú Stefán o chónig an astrál, vel o tílin hos a dír chónar choma, se ga hálinga kom. Fána mi leis na tafad sem ar tait simúl, se chúiv ar a bíbun is agus ní ere o fes ar ovinik a chobiog, se chúiv Tomás o Canavain, agus kúpl cornfípa hege, cornfípa na halle, Confipa vel ferishte agus confipa on chimney sweep noon gilla shimlera. Tomaso Canavani, shait

Agus sin a gohinis na Campbells, well, cuide acu, agus bhí sé, tá sé tócó dlúis go hannig mach déimlíon o hinn fiddled cases. Déan gur cuivín mach é smó fanára a bheith hán. Hosnig seanson le Vinci, le Peter agus Jimmy, ahir, agus fiadar hannig cuivín mach é stach na dántan son, an cíl cian a bheith the Jack in the Tavern, an cuileach rúan a mirin dar a cian, leis an cuileach, agus an gyrré sa chytgen triw cawn, Highlands agus Rhyl. Peter sem le Jimmy, agus Jimmy agus Vinci be an aher siúd Peter ele, an sun, sem aher Peter og. Gandalt caelog Jimmy agus Vincent, sví sa anna chardú le dina galoant o crog a bed. An nos vi sun, a me fa an adeunt o ach fidle vain o'n an svidish galeir a shesaf tímpel, Brennich atá ól agus an fidl áhúrtá dunne go dunne chun go seinna dís siún necha tínt egin nú cean grif skilabint leis vidu go húntach. Tílin gandout. Socha vúr ís blás kjóla an draum kéna an trossas denni mín atá hænt fer úntuch eile chas ás út selma hál lúndin gar vi fer anna chlista anna eirmúl ach veilir dórdan sko. Sein písa hægén sa na McCahill's Cael yng Nghymru sy'n hwys y dyrchon o'r McCallar. Mae'r dwrt, dyn ni mi hyn y ta sy'n.

se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá sé námana gon chéad chláil an seo RTÍ radio na Gaeltachta an chláir siúlach scéalach, seanachas agus scéalaíocht agus léargas ar aireacht na Gaeilge ar radio éireann ón gcéad lá mál a chur láthair ag aon lí.

0: Tráliam cuilin nig fáidín mé. Agus tháinig éistear réalta do chuid na sráithe seo sinní seo sa bhí ní bheglaí a ggóir orm a hiú. Agus chur an nuúldú gur a bheith caihallma cuile a bhí mó an agaileh agus é ág. Agus cluim caihall go sáar níis cear leor. Ach nar a chuú nuúldú nar a bheith líam a bhí an ní thuglamsa aim a chur leis an duine. Maithú seo sa bhín. Well, I'm going to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you to ask you Marsin, the Magalaera could than Clara V. Barty Ugum than Charton Shaw, Agus Tashart, Leshen Aglu, Ron Liam, Le Hono Hanlun. Creelu and Taglu in a Yehud, a Tashat Snitchelichella Ugum Hain and Shaw. Agus Delinscale, Tagalur Miran Elle, Liliam Murhele, Sahartlan, Agus Creel her Eid Marhud than Re Rai, a man Shaw. Agus Amasa Clare Foste, Bei aglu simul ogin le Frank Blenner Hassett, canonach de chuid oglis na héran, a hui mon ibre im an éder a malaclia don chedúr sa bhiáin níje cuig a hart. Agus fáste bei ceol inta ogin a hafet Ciaran MacMahone a nú aura sa bhiáin níje cshasca sé. Léidí Andy McGann, Charlie Mulvihill agus Larry Redican. Ach mar hús, Limo Murhele, agus ono hanlun a play cursi filiachta.
1: Dear Mahas agus faltach i gaglu na vili. Ni filet am hant an tachtan siamar a harlion ach ono hanlun lechto le gailge glashtan holsko le blaat lia farag will kormer le na nuli trichter sin institut airhishan tashin a stúr hor lesher skoli hirig very man. Sa chlarsa agus a glar na shachtan shachuun na clarach a dirnach a satra Ba valin fiachint nís fúr chóisí ar daanta óni anlóin ar ilíacht chóimsir na gailge na mar dinnach gudísa ar daanta na vilí. Óin ar dúis, ví tó hén idda agarhóir ar chóir ar fán chérim léna idr 66 agus 60. A fiachint siar da mar na sianagrán in orsin na dénaí, da vrahas gorev rath ar an vilíacht a bhí a cuma in orsin. Ví tó hén anahóca stórim gorealta le raint fán vilíacht a chur a gló.
2: Sé bhí spéisiir le gom sa bhíocht agus deach mé gcónaí le dáú hónú tríochair in chuile agrán agus chumé ar thuir filií. Bhrá mé g nám in sna i lár na seascatí nó thus mé pléile chóir gro. Deir a ré an ar lí le tarrant ar an diránach. Nach ra mór an gáisgríomh ag Seán Ó'Riordan. Nach roin ili nua a tacon chín agus a chume ar a dór. Agus a daidulum daant a bhala o óchid gunna na fili bonihe cartgalor ach bhíoch súl an árda gom a gónaí leis a vila nua. Agus ach ní roi si da tíocht bhí an diránach a scríf bhí Tomás Tóbín cur a gás a scríf ach Nair a deich mehén agus cuivín o marcaig le agrán chamóra go chór a chorli chéile sa lín 1966. Fúrmúid amach, nach ro agan o hir na filiachta ag saithar le dýna vi a skrýf os na dahadí. Agus rínt fili a vi heist hakan chín ach nach ro skrýf an iridsin. Cuiní ingo speciál to Cormagásir Arto Mwailaul agus Erhiano Hegarta Raymond O'Murray. Agus bíd sin agus óna tuirisc ar nó a bhí agan insan agrán chamóra sin go chóir. Ach hárla díirach agus an tegrán sin gáchar le chéil agan gúr mud litir ó Vericá agus dánta in éanacht leis an litir ó Hamás mach Simón. Fear a bhí cóí siúclum hénach nár chuméin aineir ar gur sé pléile disciplín eile ar fad san olscail lemolín se, ach gur sé tréis tosú a scríb na filiachta Amerika, agus chur sé seo angliondar arm, ba nuíocht é seo agus is cuinaclum gur a bé sin ar hlí an rud balúch fyrir lom in san agrán chamóra sin, vrahas gur bora nua tíocht goméidir gur ar éin os gur fila komasach treist hechter of old.
1: Kadavra has

0: No, de hannig Dante Chulte og hinn og Michael David, Gabriel Rosenstock, Noel Nichon og Horkig. Evrahes, går ev rådegen nå ta sig nå e fas og Horkig nå?
1: Overra, gann Evrahes er be. Agus is kvinnachlom dol eg anhed lanshal ga int gorka. Dem gann nå le bole le dine. Ach, dyrug rivishin is dolem vi rådele treis tarlo. Vi hystreis Common Merryman of Ono. Agus vi skail haure na blian an eidig chaska hocht binin an head skail. Agus uldeine, Martin O'Kain agus Tomás de Walder ha gomeak skail hivra agun e fleach filiacht na gaelge agus hokramit gomeak leiv filiacht mar vradeine graf fili no mar ad urtu atakun chien. Agus vi leiv filiacht agun in enach arun an arna blin an eidir chaskanai a wire fat 3 hours a clig. Agus vi gulor guili inte ilahar elev a good filiochta in eindile well ni huren shen ori or hag vi reman on wiri agus arto mailaul agus an tiranach agus an riordanach agus bain cedor derhen nachra an iridshin fili gaelge lechele ir an eind spotawan riv rivishin agus bai kian gan bilgan Ócáidí ar casú an diránach agus an riordánach agus ócáin le chéile in san éon áit amháin in éon díle sin na filí seo ar fad agus féchum sé ar an chéad scoil gíomhra Mary Mann sin ar mar thús beidir gúil mé santach ar líon ar a dearmé sin ach braham sé gur bin thús an na hanúchana agus an bora nua sa viliacht mar gur thug sé misneach gan na scrín óirí óga.
0: Is cuine man nuair lúntu misneachat san is cuine héin fi bháin dan chirgurí córanúis agus seicir gá dhíine áil ó chóir agus thug sé sin anas bregad am héin fiúgus dan dá dhíine gáil sa fost.
1: Ó se.
0: Du gur hárla sin de bhór ana ile chóm a hegan
1: an. Ó hárla agus níl rud a bith cé nach nádhach beidir chuile scrín áir é níl rud a bith níos sólás í an seic agus an dá gá chur a gló. Agus An uair sin bhína gáil hárt agus seicláir cór ma fóca agam, rud a bhí contúrteach beidir. Ach, a tairiscint airigad go ilí. Agus hagach filiháin isteach agus déirach sé lom cévéad dán a bhí ige. Agus dhéanach muid marga na an dán agus mar sin de. Níl chúrsaí chó simplí sin inis. Ach, An vlien sin seskani agus an vlien dargin rist eig se fedri gornein in on dalagan eig se chalul er galor chusine ach vi me ma chahirlachan sin rist eig leif filiachta agus bani ha gudio rian vi na fili rist baile heli chéle agus anna choludar agus rist an vlien in iesin rist eig se charka gaine vi leif fada filiachta agan an sin choma. Agus is dolin gora bídna trí leif filiachta sin agus is maile me rog grome ma chahirlach arna trí chín. Gor chur sé tús le cólúdar na filiachta agus bine cian gan rodi a hánig as an tréif sin nach ro an rivision. Na filia vi a scrífins na dahadi escríf Gohuig nach veder mar a dúrt an diránach go minic an tuig na sús leis cuachta agus is beo gaihna chursid ar a chéile agus bine ag hangan rodi bra hánig amach as an tréifse sin agus a wairin a gónei go will a lehéad gurdán agus cólúdar fili an
0: An will an lots a gudugan tú cólúdar filiachta ar an móna an a fili é an will an hug sé pobl egin le chéile nuair sin
1: Ó stóile meis sé sin bín a locht lanúna féin agus a léhóri féin ag chuile ille is stóilem agus os rada gur hánig na fili le chéile agus go dagan siad le chéile agus gwile nish ac in inte gwile fókus cinte lanúnach ac gmín dín a sóilis agus ard a chair díirach maravín agus maravíach agus maravín ar horion erachtas cúrim a gás ac gur tábachtí ar lí inta margamín na dánt a gló agus galeitar iad agus gamín dína a blé.
0: An will an scéal aharthag a bonúsachan is, an will an cólúdar fliachta san le chéile fós cúrim a gás ag an lánseil de ínta gorkag le déanaí bhí tínir of cuisach beagán agus dímá ar lochta agrathe dá bhar sin And

0: Willen kolo der skapehe khushna na bunen efliecht beder khona
1: na khushna na persent as toy bin kurmi ele dremor vin din elenish bin kurmi ele or hagus vin efli inte an og nor hasashid
0: ach shen point town khoma storm na efre on the licht buikar he near feigen amsen tishin kurlahne fliecht nis monor oder be
1: Well, near while me happe got a binion an week, mar vi leith filiacht an in eirshin, gominic agus arno bunny of inte. Beider gur wain fulshu inte gahawacht leith na filiacht, stolen gomín dine fanachtan ish le inte, leis a filiacht leith.
0: Cien tacht eichin tu le bunu inte nor sin marsin na tachtaraig keim ele?
1: Well, a leidr bit vi na filiacht ein imon fulshu a gud filiacht. Ní roshid fwy vwysyn chyt ag agar hori irishi agus marsin de, agus gluha inte na fili le chéle. Agus stolen godestien on tahentas agus on takushin o ili agus maraderim is a dole veus ta inte agone stolen mar.
0: Kami alur kuinen us Raymond O'Muri artu me laul Sean Hegerta heppi mishnachar chuma egin taskun gar chuig O'Muri le kurmu yele inse tushkart agus Peter Art chuma le kurmu yele in a chudebri acha depan mishnachti na chuma kiana
1: Well, it's doy gamin, ni hastin wam gulishdach e gas na gael gu shach nomu dhe shin, ach gawil shach shin ar chula chulgane ta a shgrif na filiachta. Agus beidir nachro, ach an irad agus a vi ag an rirdanach agus an diranach, ni ro an cholu dhar shin an, nor vidar shin a shgrif. Mar shin, ni hen intas gomulach istolim lagvish na chid. Ke gwile sagam, gwile reint ba filiach de shgrifa egna dina sa o fulshig a gud laur. Queenim eremlin neidug shaska kehir kurim agas nar a fulshig of brosna efra na marav la ono tuirishk efra ba na hoigil a reyman omwiri kam a chuurt la shano hegert agus ashti dana la art o mai laul. Lennadar ar a shgrif ach istolim narwain siid leis na fili nu a hanikon chin agus gar sort fili idir freif se iad leim se gona iad ach nilis agam cain leif kutiant a diantar ar a mask fiwaan fili oga agus locht parte na fili ocht a fwilahar
0: En oin ta reise laur fliecht a vuil siun ish mar a harlein. Cad e an tuirim hagut hain dan gaidan, cad e an ta fliecht a ta teacht amach?
1: Ta si an e goharam. Ni hain intas gomeach se e goharam. Agus nir hain intas erli egin chéad skoil hivra merimann sin an eidiug seaskan e gar cha an kainach an oas erviliacht. Agus ach sílam agus beidir gur dán an waisiú mé seo ra gur duné beidir nach bhúr mór an blásar ar a bhiliocht. Nú ar ilíocht na gaelge, na nuagaelge ar einchuma. Ach ó hin le tá na filí sin mar a dúirt mé is gur bannan siad leis an idir sréibh se seo. Agus ach tás agam mar a dúirt mé ar bhil beag go bhfuil siad a scríbh, is mór an trú na gcuidirdís leabhar eile amach.
0: Ach an caidán í a gcuthrim seo gur dhéon tú tagart sin tá a caint ar dhaoine sa scríbh fé láthair?
1: Fuí láthair. Nó sig an aimsir, ar lias is éló é sin ó éon bhreithúnas a thuairt. Ach is maithán, maithán deis fuil se thuairachta an, go bhfuil seo faoin i líocht agus dréirichéide léfar leabhar seachas a chéile. Tá mé anchinte go bhfuil chuid bhagan i líocht a bhfuil siomh abair méis le ghablín an uas nach léfar í mar nach bhfuil si má go leor.
0: An dóir go gáród éigin í dhéanamh an hefsan, bhfuil se ró éirist mar sin leabhar chuir a gló leabhar a íl seo?
1: Well, it's cosul gawil na deshe na fulshe horach da shahan agus bachorga medish le taku le fulshe horach na gaelge. Ach, beidr gamachor gana fulshe horia ve nis kareishi fui na fili ilshin shid. Mar, ma ilshin tu laur filiach da tatuar a shema vrehunas mar agarhor gar filiach wahi sha agus gar fua ilshu. Agus, beidr nach mer schak lag wassere agus mat hat egen am gehen full scho lauer verlichte erfon of a will tager karten verlichte an mar lauer ten schedien er lehori ne verlichte kursusle scho er li
0: kumme gas wie's kan de fische holle dna agus durchlem gumech 8 kopir de lauer vana il agus peder susle schechied no schachke kop de lauer la il on dig kiana on marsha kiana estrod mi hlan tu lon fein dalam hainish na kha
1: estolem e mar gadogan she le fis gor fille dinne nor nach fille e no e agus nil she shin koram gan the fille fille eid ta she kho simple le shin agus kohin she shin estolem achrn agus mi hastocht agus bitchiocht agus marschende agus ni enen sé sin ein las.
0: Valim lort lat fe agla vien Sean O'Toma an Snagran an Stiena da inte in enner sé is doilum sa gurei kudva vorde a tagartan vilicht choimsre gurei kudva vorde as fashion vadnis tapul na papkiol an lein jov an sais vilicht a tagesht a gufse an ento fa henlishan doilumshan.
1: Well, mas cedwacht om tuir me nocht me fado a leva mach dyrn an meidsha, no dyrt me an meidsha. Is kintin ach diocha gachdin ag an isgrin ori sa ta mon versiachta con abuachta agus ni hen dísbega ar a seihreishin ará. Sien rodas tawachta I fuhan aga wul siid a fragart go saulachach gan sail hartar a tridaan na gaelge chulugin a dreir chomis nó chomis féin agus is cuid lárnach gan saíl sin staid lóchidach éginti na teanga agus a bhil náandi agus dína tá mairechtáil trí bhean na gaelge ag úsáid na gaelge in scachéin chin é gan saíl is cinti go scrífa siad nó go gomha siad versi atá nó a bhainan le himochtí an éin lé agus nach maire Is stoilem nach ein vre viljocht guttina eisen, is kuid riocht noch gahil na viljochta agus na versiochta gmeach viljochta gan chinál sin gan skrif, agus hiokan leishan tuamach nach maire kuid beidr kuid wagan iliocht sin ach is beag beskrin oor kardam agas in eir a hiel vien saaste le gachin rud gan skrif se Is lorlesh ma irilesh an bioganish grieve a wire agus a whiteus.
0: Derse choma raich shani akram kuplu knosach a haugach kuid bliana gmach mianach kert vliechtun ta darlumsa a gramo chasim shud a tagart a viklein. Bintu heine pleilem miklein o la gala. Ken sa ispeche viena ku in insa viliacht choymshara?
1: Well, cáir tú glacalais, cáir mú dílug glacalais nár bhín tú pléil a rang ina bhúl gháscór nú trískór maclein. Nach mé fyr spéis sa viliacht ach beidir ag denúr nú marsin, ar bhéid. Agus go gaha tú a bheith a saláhar dóibhson, agus go gaha tú a bheith a saláhar gan chidele. Inis, más féidir a tacht ar gán nú ar gánta ag rámos nú a rinhas aire an namlán, is marsin is sáre, mar léhe an denor an iliacht erén chama. Agus is féidir tacht ergaant, agus ergaant a chaimsire, a gudhe forwór an ranga símán. Agus is dórum go gaha an léachtór nón múntóir a bheith sástale sin, go bhil leas dianta ege, mora mairach cuivne an orvór ach ergaan nú tríchín.
0: Im chas hen kurmagas fi tachter lehebuntlischen gurse fliechte gelge artestemenichten zu wenskel vi an rirdanach an den geadur dumse marchine tachter chule berle agus estonu gemerige michel hei tachter dendene in sich horskolle ichte
1: Oh, is kinte gemach, is kinte gemach, is kinach lam garbe. Filiocht na ngael an teachslaur viach agonia insna kaugadi agus gmiach kaurgaan ar o blas nua aimsharra hir ag deran laur rodir nos hanig longo Valparaiso agus kegar wan me ard tainivas egan o rahala agus onru o suluwan agus padar o durnin Hanya sé sinlum, vra megar rodachint an vi nís gudagum, nís kongrigum is cuinachlum leis nor a chume a múna na gaelge I galáis da fárig in rím conroch gur churme nua versiocht ar an gúrsa láirach agus gama istólam gama fewsú mór ar sým cuidgana na micléinan sin civiliocht
0: Ar nón tagáil an lhid nisna fúl
1: Tá lú Sean O'Toman sin gomeach sé an ebhras a bhéitach sé cuirim agás cnúsigd filiachta a ránú gach trí blíana nó mar sin nó gach cúig blíana a seasach. Ach sér da hestín ná dúnare. Go bhéitach idir múntóri agus léachtóri a ráu a héin a bhúna as. Sinrod wel arno tán tírse sin ag locht olskale ach nílan tírse sin ag múntóri meánskale agus is mór an trúan ach meach dere hír bín ar múntór meánskale glákaleis mar a dúrt me hana is fyr é fúin olskale chumá nach spéis le fórhór an ranga an ilíocht agus mar sin caithe sé dánta a ránu agus bekert meach an tírse sin ege a naibatán aga bhil dína a múna na gaelge múntóri maha gaelge id beidir ach nach símló gharir an ilíocht.
0: A mea chéin daclucht a gudsakrim agas dar raifachun ráu ian of sé ráu címsach ian of dan vilíocht on ámsan on eidig seske kahar le gudí inis gudí abar seske kahar gudí ochtá kahar a mea chéin daclucht a gud ráu císach fiúntach chrlechéle dan vilíocht a sfer vich a skrif
1: á sílim nach meach chrbe Beidir nach meach sé chomór ina chomór gúnra agus chepach duine dá leagfa caidán an dochtar ach is cinnta go bhéitfa dúnra ar fómamh a chuirlaigh chéile as a bhilíocht sin. Ní bheith chéine ebras ar a mhéin.
0: In áit eile dar an tuamach gur measan sé féin nach fiú an litríocht a bhhaine a hilim mar litríocht nach spéisle duine Se sin litríocht le el mór níos mó gur fear bheith láthair ortha chumgas le vídeos le HD rudaí mar sin is rud éigen sais ar sat a chumá éigen. Cad bhfuil le tain de san an bhfuil deire le litríocht mar hiigimar é?
1: Bo bhór an trúa dá mbeadh agus sílim in olscoilíne inis ar fud an dám go bhfuil dáimhine na nealaíon agur bhaid siar táthar a dul le technólaíocht agus mar sin de agus tá cailúnt réana i gceist anseo agus is dóilim go gafar chur in aghaidh cé gur a bé an bealach a béas go b'fhéidir vídeona thaispeánt ar fean lae go mhic léinn agus go bhfuil amáid is gachar dó vídeona mar tuiscar mar sin atá an saoil acu Somáile ach ba laidú ba chailúnt é sin dá ní mó faoi an rud is bunúsaí ag an duine sé sin ón bhocal ón gaint agus an sin an chaint ar a málta is filiocht an agus cathar chur na aghaidh sin is stóilim ní hégan ní mó an technólaíocht nua seo ar ceall is a treisiú a bheith sé a cathar chur na aghaidh a gcónaí cathar bheitha chur na aghaidh agus is stóilim gur chuid é sin go gonó dáimhin an ealaíona agus is tóilim go gapan agus go gréidin go lórdaíon ins na dáhanna na nealaíon a go gafar é sin íanamh.
0: An mhí a mion holt gan na chun deirí go mai mar sin in anochant go thair ins na nealaíona?
1: Well, sa bhéad is go déanaan chuid is mó go airigad ag na dáhanna eile. Tá sé chur simplí le sin ag an leis, ag an inealtóireacht agus mar sin de. Agus gur deacair mar sin gaghavine aline frastal cart in a fuil tashi shafir fuil ahar agus le tamal gul lian tanoos agus tan chasoolat ar gar marsin veshe agus marsin gamin nach feidr leshin leshin

0: Narana in Ábh na Nealaín. An éagsúlacht ábhar chur ar fáil mar go bhfuil siad tórant a go líon áir heléachtóirí agus mar sin de.
1: An tá ábhar na nuáirithe siúl fel áthair ar an ag an mór curriculum go silbas an Rhaina Deachas mai ar an gúrsa fliocht in sna meánscoilna don bhealtist agus don áirtist. An me fá héanamh ábhar dánta sé in sna déimlíana tá caite chuid níana déaga tá caite a chuir na cúrsaí san.
0: Well, mar a dúirt mé ar báil, ba cheart go mbeadh riar mór gan ilíocht sin ar fáil don múntóir, agus go bhféadfadh an múntóir tuiscineach a rogha féin íonmh de réir achfainn agus spéis an ranga. An éib atá an faoi láthair ná go bhfuil an cúrsa an-teoranta, agus go fiú an nua ilíocht atá ar cúrsa na hard testaméireachta faoi láthair, Ní bhíine geisteach beidir cúig nó séchén go gáanta. Tigam ceirtá ar siúl ag an rin de chuis go gapan siad go gaithe siad de réimse filiocht a hén siir ar a leid a bé go dtíon seaach hí dé go chur ar fáil. Ach ba cheart maradéirem go mbeadh ráha ag an múntóir, nach ganglófaí an múntóir. A bheith cúrsaí scrúdaithe i gceist agus mar sin deach ba ceart go bhéadh fiéis sin a oibrú amach ní lánach teicnic oibrú amach le go bhéadach an múntóir ráha aanamh dréir mar is mín leis nó lé.
1: An ar a gáint stanna mé tá ag an dúama chomanna go bhfuil iad fiúnta sin ná sé le ag an áraithile i ná an maile ag an áraithile agus a bheith in ná sé a bheith go maithanis dá an chuimsere nó gur bhear Dan ma sena vonnahe a vóine ná drogán nó aimsere nach húil héidir a dán agus relevance dér mui aimsere a gásna litrícht an dagant hain leis an dúrim sin
0: Búl, tagam cuid wailes agus is féidir tacht ar an element shiri gléana in náan as kom e kénúr ar kom bóe ach O heb na tanga bain an deacrach dí mór adas sin, agus maradúrt me maa tát bui pleil a rang, agus go gaitú an chuidas mó gan rang sin a cha a mínú na tanga. Fui náam go dagantú ar an déanacht sin, bín siad tréachta, agus tú hén tréachta chumá.
1: Ceandana ar adaí dana snáhíní tá takar eigins na clárcha seo in agal dhan vilí ná goreif reinfada na filí anna bhí hásta le caidán na léirvestóirichta an cadastóil atain da léirvestóirich na filíchta mar atá an gailge fel áhar fara seatú hén gúil cuid vahama tú gugut le léirvestóiricht
0: Well, an aib atá an ná bainan sé le ruda dúrt me ar a glár eile sé sin Gwyl anachyd filiachta gael siw, fwyl áhyr. Agus mar sin gwyl lerfastori beidr a fanacht. Le gwecha siid, ni hwan cerda lehys yn pobla, cerda lehys siid fein. Dera hir ta cwydba filiachta cwyrna magas a hannig amach gwydigim siid nach lehymei gwbrach, lehymei wyrwani agus dagmei anni agus tasagum nach lehymei. Ta leawrela agus lehym gwcwytiant iad. Ach tógan sé sin am agus is dólim go gaithan na filí a bheith féideach chomáiles na léirvestóirí. An aid sa higann siad go bhfuil an léirvestóirí macánt agus go bhfuil an saothar léite go. Is cuinach lom le linnum bheith meagarthóir a chóir filamháin a tháinig isteach agus a cha slám filíochta ar mórdós mo chóir amach agus déch séorm agus déch méir agus ar sé sin, well, nach bhfuil tuchan é léamh. Agus híl sé go léhinn láiteach é agus go néirhinn leis se chuiriméid se a gló. Caithe is dóilim na filí a bheith féideach le léirvestóirí, agus caithe na léirvestóirí a bheith báúil, agus is dóilim go bhfuil siad don chuid is mód, tá eiscachtaí an, ach tá na léirvestóirí is dóilim báúil. Is maile agus is maile éon duine atá pléile se bhfilíocht mar bhúntóir nó mar Léirvestóir, go bhfuilann ilíocht se an, go bhfuiltar a scríb na filiochta, chu mbeidh céhéad de a bhhairis nó nachcha tá an filiocht á scríb agus gá chur a gló. Ach tócha sé cuidbá ama is dólam sula bheith for cearda is fiú an cuid is fearda.
2: Líam ó muirthile agus an ó hanlanan sin. Bhfuil anois an canónach Frank Brenner Hassett

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Bgéisioach le scunda seachtainna go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muidir leis an gláir ceol gohéir a chuir láthair a cuihín ó sé.

Fáilte go ceol go héir lomsa cíhí ná sé agus tá sacchartha lenar gláir ag muintir an chláir. Idir rincheúirí agus sheoltóirí rincheúirí ar an chláir. Tony McMahon ar amas go ceol agus ar gansartína. Fear a luatar le ceol a gansartína agus le cúnta an chláir go láidir a gánaí a se Noel Hill agus lena eile. A luatar le ceol an chláir agus leis a gansartína a se muintir i ghránaí as tuiscirt an chúnta. Seo chuamh Chris agus an éanach leis Jacinta McAvoy. Air piano.

0: Kultur concertina a bhain éachtamach ins na cúgadaí agus ins na seascadaí agus na fleana ceol agus gruibh saol mór fada am an ceolge ina dhéag san Chris Droney at san fargeimig bhain ar léon na fírne sa bhléin fethe is sa fethe si Jacinta McAvoy bhí na haunt san ar a biano haina dara trí cín da rílna dúin on Lugas go down from Bell Harbour a gháil si cló ar chonacht ríl bhuilan a vata fear an fuist na fadíla agus glugracht an tnagavrik ar súl agus na kultúri at san Tomás Rua ó Súlivan Na chantar I bhráig a chum na filín nó cos chalathe an ghólín fi mar a thugan daine eile air agus súlamhainach eile chuna rá in istúin tamharas ó súlamhain bannach dé leis.
1: Dé rí chuil an ghólín an se chón níon mhuinti is mi seán sam iodhín Lorog loshtin ihen Ansayod da loshtin Masdro lensatito Is da vaydan Yas doibni Mas mientlat Li lensanolom

Carmel Gunning agus Charlie Lennon agus éad Bert éire sunnis gan cís cás na cahu ora. Sa tlí is gma fahéinir dhuinis géisteach le hochma agus an ceol gohívin vóha Bert Pretty Maggie Morrissey agus Murphy's Hornpipe a bhí éir na PC son agus is ón na gioltúr agus ón á rannaí Seamus MacMahon na banach délis as content chlaur agus bla clia a bhgálamig Carmel na cairn fípí son an chéad lá réver der sié sin tóca ón adlúiasca da slaig o méid agus hár tóra is seachlin go cún te Roscommon an áit gur bhastan bhaile dóir Massey Martin thug sé bailúchan anias amach a tamil siir féin deadil the humours of Derry na Cús na hinn agus John Blake sa agus a cúpla písa anias ar siúlacha The Visit of Crouch End písa nó chuma é sin cuma ag a bhaile dóir dar bhainim Shane Meehan agus is an dobar tradisiúnta an dá físa eile The Sailor on the Rock agus Tear the Calico seo chuibh Massey Martin agus John Blake

Nóraigh réalais a trócara ar a hanam agus sa bhaill cábhacach sé duine de heilach ceolmhúirí réalais as micineach idir gáthála ansa a Gonamara. Is trise dúchas náilúnt i d'ir siad agus sa bhaill maritán dárad agat nach fear nas an ríiste agus tuigan Damien O'Reilly é sin go maith. Dúchas a thug sé ar a ghlúgas go thug sé amach a cúpla bliain agus 6 le trí cinn de rialna as inis. Is thos na bhailir dóirí Tony Lennon agus James Cullinan a fuair sé na Rialna sa Inis Caltra a chum a Paddy O'Brien agus de Kil Clún a Lár Báire ar deire out on the road Damien O'Reilly agus Lenachos John Blake.

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé begéisteach leis gan na seaachúna don chríla ar RTÍ radio na Gaeltachta. Éisteoma d'inis leis an gláir ar bhruach na sionnainne.

0: Steve, agus fáilte roimh é stóirí. Seo é an dara chlór sa trath ceol ar mhuireadh na seananna agus tá áthas ar an gcomhil sibh linn. Is mise Eve Crotty.
1: Agus is mise Emma Kett.
0: Ruga agus toga mise i Bart Larga agus is aslim nochta Emma.
1: Comed ar campus an scoil limní agus tá grúpa cultúrí linn sa stúdio chun scot an ceol a cosa díobh. Cosímar le Dinny O'Brien's agus gan annam áthaint ag mo bhám Katie O'Sullivan ar an gcansartín.
0: Anish, Clushamid o Macara Moore, Clodagh Daly o Roscommon, Aaron Adogston. Shining She, Tree Pert, Leslie's March, The Coach Road to Sligo, August Gronia's Return Dune.

0: Thula sibh Clodagh Daly ar an adóstáin an sin.
1: Ba bhualam iarraidh ar an áránaí cáiliúil Eva McGuinness a rán a rá anois. Is mac léinn ís na ollscoil freisin. Seo an tarán áilín bríd óg ní bhaile á chana aici, agus tá Anna Howard áitiúnlacin ar an gláiseach agus Ciarán O'Connell ar na PIB.

Bhí sé sin go hálainn muúla buchas le Katie, Ned agus Emma. Seo ceol na bíb anois ó Mickey Dunn os Limnach. Seinnigh sé an fáin mail, cá céim an ia.

Tús bráá leis a glár aine ar maidid in neomhisiad Martin agus Theresa McMahon sin agus ina danta bhí Josie Canavan in sin ar Musca Ceol bhí Tony Sweeney ar an Musca Ceol. Níamh agus óna ní cheanamháin ar na fidil Tom Joyce in sin agus Johnny Donlan agus Oliver O'Connell ina danta freisin in sin ar na drumaí agus rialaní in sin nóm líon chóvíle agus a cehar déag. Agus in neomh an lás fuide gom líon agus corm an lei in neomh an téan lá fíhead go bhí beheb fiche fiche cúig a dimme Martin McMahon e lí na fíisin na bannacht déiles blian sa lá neomh agus gormuid ar mannachtaí ag tríosa in neomh agus súlein go bhfuil síise a cuineal go má. Near ceol agus near stórain en agus beid beidir písin eile le Martin roibhéire an chláir agus muid a smínú ar in neomh go dibhan agus go leor ceoltarí thimpeall na tíre ar ra ana mhóracha ar Martin McMahon agus go dibhan hála London an tóracha ar a chuid ceol freisin agus chaise na blianta ar nó a casa chuid ceol a hain agus tríosa na Caravels thimpeall London. Téan ola fíhid mar dirma, los fáidu gom líon, agus an gríon na sgáltin na glocha múnse, an gárí Fítar William, agus bai mis a líb, gom eisa an dechlog agus lúiasca, brá le trústa maithain mar gúis ar maidu na neuf cór ar na néise, na cór fear na néise, agus ceolta néta sin an lúiasca tá le trústa maithain ar maidu na neuf. Na hefrachí teigs, cúgi hín, a cúgi trí, na hochta cairnaí, a hochta hochta, na sé chondé, an hefur WhatsApp, na náidu hochta seacht, náidu sí dó cúig a cúig a cúig a cúig nógur rífasta ceol bín ag RTE.ie. Míle fáltrúb ar nú bailacha be in ianna sib tangwellin ar glór ar maidin inniof. Be neart ceolain, neart óra, negus fáltrúb freisin ma taim fí sín hastín tua peina chlustal díl na múit chalíracht ar da chasagib ar an glór. Seo hiad Matt Malloy agus Tommy Peoples in Iarisha agus casa siad Farrell O'Gara de Clúnriel agus the humours of Lissadel.

Capta huevnas in chin and grupa imle agus glor warkas magani le cholamaid in chin agus chodilig an grupa Fergal Maloney MC Mwpeid agus Cian Macari a cholamaid agus sin orani das agus siad machrin plian tochain in chin agus rubi sin vi mwdigeistach le Tommy Peoples ed an vigil agus Matt Malloy ed an vlut Farrell O'Gara the clown reel agus the humours of Lissadel in chin agus sin ceola chasiad agus Matt Malloy fall a gradam Gradam go chioltúr na bliana sem léin nídiag nechan í agus anú samuísin ceol a chas Matt Malloy in nianacht le Tommy Peoples agus siad a casa le chéile sa Matty Band agus tafid ele freshen agus badas a bheith geistach lópan sin manach déile Tommy Peoples agus anú Matt Malloy léin go láidir a gúnaí agus sa casa leis agus a os cían na chéire scóir. Míle fáltir upp teachtarach da chóláin cúg híon a cúg í trín a hocht gáraní a hocht a hocht agus an dlúiasca cór fár na néise letúr sa machain ar maidin a nyuf a nefyr WhatsApp náidja hocht a seacht náidja tí a dó cúg a cúg a cúg a cúg nú chólbín ag RTE.ie nú gudifan dín tangwalín ar na meon hó sealt a freshen Dennis McGuire a tú ar a gédan ishti smála ar maidin a nyuf balaiart geistach lín in chin letir mód agus Tá míhall ó flaharirt a géisteach lín agus a hir bhórnis agus cíach gréad a ceolaidir sé maididir caihamén snas san tiúpa a bhaint gan na broga dansa agus sa mai ceappa gohhain tú óbin sinna agus údamsú le Martin McMahon níos túisce agus anú a neartile ceol i tíocht agus Fáin trá méid sin dechlog, ben snás bainte go maghob in sin hir a bhórnis. Nól Riley tá sé hén lin ag an dé chábhain ar maidin mahu in nól agus súlen gúlta sa cunneal go má. Geraldine McDonough tá sí lin agus Cathy Corden lin, Martin Flannery, Regina ní Egon tá Des Blessing lin, Steve Sweeney, Liz Cain lin, Litcha Frack agus Francis Flannery lin freisin ar maidin in nyuf agus Patrick Fitzpatrick itúr clóisrúin ó Yas. In chin a Loch Garman. Well, Shaha Andrew Caden in Irisha, Ferna Fidula, as Bethesda, in Akela, Washington, D.C., Verica, Ryan Sheridan, Farley Gee, Rohenlakan, agus hand me down the tackle, agus farewell to Leitrim.

bishin chóiste chaine teo freisin agus léhamúid amachiad idir seo agus de chlog. Agus displeissin go héanana chuir a chud benachtaí ein as condéon chlóir agus an ceola idir se a tuairt orúrírumm in seo. Maidin. Gwyr ma hadd y dis, agos ma ta ein yn eile lein, mae'r dyrma ta mil y mil y ffôl ti rwy'n bydach dyrwch dy chiola ein. Cwg y hyn, y cwg, y cwg, y trin o hocht, caren i y hocht, y hocht, agos ciol bîn ag rte.ie. Agos ta garw dio dio a hyn y geisdych lein maidin. Agus ceol agus na hóran a tainechtal leisin freisin. Bernadette agus Richard a chianlí lein a gondé na mí freisin ar maidin ma hú Bernadette agus níaf ní chian amháin ta si geistach lein in lein is a gondé an chlóir ma hú i níaf. Niall Conley lein sa spidial agus Francis Flannery i hín a tuurt chlóisgóin ar maidin. Gómaid sioltúrach din ar seo John Berg o Flaherta an Waidimara ar a sirís sa gúan.

An deas dimpna O'Sullivan in sin agus Deirdre McSherry agus Mál Rua agus the red-haired girl in sin Ráfort Luascach agus iad sin le fáil ed Luasca d'ar tédil Enriched nú Saivriu a hug dimpna amach bannach déle ha agus ag si macha sin sim léin Rávíle agus a cahar déag agus sé Paddy O'Brien a chum the red-haired girl. Nis tamad galgus sligioch gan a chéad hiolta réele

na sálan go lógusclí, ní bréhain a ráite scortasas, áilde hoctú bar breachte ó rán in tíl. Tá réir go na jálan le fáleid san náte a léptí ar chonach go háran na níl. Siúl cais na tráisí stá íbne san ánachat, ní le náit mar a náte sin gríon na gul fí. A cuillen a bhreachte tá carach a spádán, scéidéireach na chálan an bhreirge de tíocht, áinní ceolán is bhreachte ná ceol maid a rába, sna tán trochí gárdú sa brisio sa díon. Ó rán dólín ó mullam go dohú, tá tuíhan na sálan go lógus go í, ní bréagan a ráites go tusa sáile. Och to bar brachte och sa han in till.

0: Sinead, banna chéri cogar a chola maid in sin na Michael MacLanacha, Ferdio, Fuelon, Aileen Maloney, James Frawley, Joseph O. Forta, ta celur a lobrehenyof, Megan Davern, Alva Davern, Saif Ní Orta, agus Mary Owens, a bhí ar na drómaí in sin lehob. Tá sé nuí chlogan seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta, an gan na príomhchailte nuachta náisiúnta agus éidir náisiúnta, atá fi réidir cáit di bhualaís.
1: Grúma head an ansaí agus go mbeannaí díorú beidh maidin. Tá an chuid eile go raibh idir náisiúnta dhún ngáil chur ar ceall mar chóir úmáis go dhé gcuir a bhásaí din piste a tharlann sin hé sé cúga chlog tráthnóna nné. Tíochtar go ngeacha ceanga na carannaí bhí páirteach sa raibh isteach ar thaobh bhóthair agus go ruáil si chuidig an locht féochana sna tréantachaí na ceile baile Mhic Rénáin. Gortíb tsúr agus tú gwaig ospidéal olsgo letir cananí a chwasa dyn aco bwchals na dégu gwblianta achar gyor yn y eisyn. Tuad ish gytir gwyl bael heswch ar y mertile. Ta gofrôn cwrniwl e cwmwn sport motor na heiran agus e clob motor gwn yng ngol go halwch y dégora agus tyr sydd gynnyn yr ffisrw chanymlan fwy meidio harla. Dan y gordau gach ni i'r gwyne gwn y fecwyr teffyd gwn tragwyd ar na mewn hosialta. Bei cora ti ag les wachtar an verica J.D. Vance agus ag idir gawal i esan i ran sy nalveisiniw fwy'n gwy gwyr ar y faim an coen tu si achana i gogo an fawnetid. Ce gwyl y trodych da ta ffos ar bwns y liban y cwyr y tocrychia y gwntwrt. Dwrt ffors i cosant yn y hiron yn ei, gyrra sydd o dwna chwyl y sar mwys yr eisht mae'r iolyr yn sy'n Israel sy'n liban ach sy'n yn America gwyl y cwyl y stwntia. Twyrdys gyn ar y slant yn y Liban yr maedyn gwrdd marif sysr ar y laid na hwn sy'n ysdyrnau o rynnu Israel i nesgyrt agos yn etr yn y Liban. Ta stad ysdiarag tesa ffogrig effeg emsyr yn y Ffrancia gwynt diw cwyd gwynt irsyn agos edo tŵr gwmein tiwcht chahord le cerach o hyn cem Celsius. Hwg me teid yn lefys gwnard o'n tiwcht gwydi fi sê cem Celsius yn oedach hyn edyn y maedach agos dim ort. Og na húdaráis a boblocht chuin le changó le fis, gúla víras í bóla tala chuig nígiad chuig i sé duna sa tír sin agus gúl chóchiad cercha seach duna hís hóis leis. Hog an agraith gánda slánta fuladif gúla í bóla is gápa gú tréan, hís na níracht í lúg a tair bún leis an ráig gún ekki di smachtú. An am siad inis, lá bráta a gálta niuf, bais an a skala gréna agus beintiocht eidir och geim deg agus chyri chymys fi Celsius. Sa nírar is tiocha veisha. Agus sin wyl go chwrsi in uichta agus am siad ag ydyn diach logar maidin gomid ar eisinis ag Nancy.
0: Gara maha da chát, ní chát di wali sa vilin in chen leis na prísgelt an ochta náisiunta agus edir náisiunta agus bai mis a líbin chun is sef awyrach la gela go mais an dechlog agus mil a fáls rúb tachtarach da kiolain cúg hín a cúg a trí nó hocht gair ní a hocht a hocht ó na séchundé nó an ever whatsapp ná di hocht a seacht ná di si a dó cúg a cúg a cúg a cúg nó ca rúfas da kiolbín ag rte.ie nó dín tangwa lín ed na meon hóisial da freshen. Jimmy Mio fáharta géisteach lint na háile ar maidin cá spór an gharainú le trasaní bhilán le d'hel agus cá mainim sa mála. Tíl amúid sin chuit i Jimmy agus gomúid ar hóid chrása in sin bheisíán i tis seogas a déla cúna dé ach tamúid a gala géisteach le Albert Fry in iar a seogas dúlamán na bíne buí.

Seosir MacDonagh na Joe MacDonagh chuala muid in tinar dúis agus pegín letir mór bannach déile Joe nach buib rá bhaid chas agus nach bu siléir a bhí chuala ocol á rá agin sin pegín letir mór a chas muid go speisialta go bhíhal agus go Tommy bhaid bhabín in celúra speisialta go lán an ahra chuíneof agus mátá inar eile gair an teachtaracht a chaláin tá míle fáilte rúb sin i dhéana go dhibhan agus bheith muid in seo go mbeidh sé an deachlog in seo. Tá go ceanní eile teachcinnte se bhainí chuúna géisteach léna maiile bhláinseir chu mar denim sa mála i chiomháin agus mórtíín macdonacha chlad a chuheas ó smog tá is suhéiste sa mála agus sa bechla macdonacha chlad a chuheas ó smog iste sa mála agus sa bríd ní winín

gásil a gona mara samála agus Antonó Sulván kilvrikon a rosmog iste samála frisin. Agus nyrt am fósagi agus an lúiasca kórfárna nyeisha kjólta nyeita sinin kjóna tala túrstimachan er a glór er maidin inyov agus bígi e djangwellin agus ta eid gona súr de hén e geistach lín geistacht maile uihóg gondéloch garman tar eis snáf sále e yna agus Grínskad an taure i dyrse. Wyl ni eitam hwyd gan an pisa cewl an Grínstad a chas a gheibar maidin inyo a chom mored ni wenli agus casta cehenin se agus a hinin ni ni fern agus manas loni chas se dae se ag an feile náisiwnta y gorka insin feile cewl folk festival an Grínstad the halting sun agus grad na beltine. Shahid, Moreni Wenley, Nia Niverden, Agus Manas Lonnie.

Mar ni wenli, nia ni vern agus manas loni a cholamid in sin agus un grianstad the halting sun agus grad na beltine a chom morid I hein in sin agus niuf arnu losfaid sim lian un grianstad mar hugan stini eilir agus tasan ben tasa gik ad visit harlu wish amach ben la hinti I giru farir agus muidse turtinai er ing ivri rish agus gondan saura kert fati fosin rin med armad rovishan ein chachig bi lu Louise Mulcahy, a chas ar y flwt heis pegin litin môr. Louise Mulcahy, a chwolwm y dyn sy'n agos y gwpla port a chas si ag sgalsawr Willie Clancy. St. Bridget's Jig, cawn y chwm si hein. Happy to meet and sorry to part agos y chas si reil yn sy'n ar dyr. Sy'n mar chas si cywchyr na fadwgi ag sgalsawr Willie Clancy. Fichia cwyg. Louise Mulcahy, mae lysgol yn sy'n gwy Louise. Tachtyrach delyn sio, y gasol yngwyfa lôn na nachrach chi sonna éna le de hel ó gheran tá chuúgléana agus Thomas atá gáblion gois agus so le go mé an lá ag éana agus ag deran agus ag Thomas fresin agus go dimann ag mamí sean go bí i cheol isteach a seaachtaachta an sinnein agus go himú ar manachtaí acu ar fad agus go Timmy a bhí ceúra lábrethe speisialta agus bhí pí a ceol le Oliver Devaney iarstaró in sin níos tuisce agus colin teachtar ach gaitin si rísht ke chiola stecha go meir a hóirin si atas an gorom písa chiola Oliver Devaney írta reynus go Timmy agus casa mwyd Oliver in si agus Brian McGrath ita an a hant ar a biano agus Duke Lyon, Duke of Leinster agus Joe Cooley's ita an si a hain lupa

Sina Michael O'Connolly agus Malabeg Rostuch in sin vi irte nís tuiske geistur as Cantor na Nilon agus sulan grosi fósa geistach lein in sin agus Rivishin arnu vi muda geistach na Oliver Devaney agus Brian McGraw agus Duke Lyon agus Joe Cooley sin sin castan agus special aga Timmy Orstein Tim Kellora Lobrech agus Pára Kelly I chiolistach on na tahtadach tuitse I Timmy John agus Lila Hart as a geistach lein o jasin sin a loch garman Noel Hagwin, Christochlin, Kashagar Hastun, a boxer ducha gun reto in Tartan Shakaita, Marhuksha Holohor to ducha Gram Shagisha, she need for in the Galiva, the Gestige, Vigimarsh and Nike on the Nahir V, Anishanol, Nabi Marshin, and Tavi on reto Brakorum, Lechwe and Thieve, Agastama de Gala, Bolla Glora, Edahunde, Winnihan, in your Edersha, Box, Nuganame Box, she had Noel Hagwin in Chin. Agus op je baie a dúirt sealaíne agus a tomáint sin was agus a dúirt aí ar a glufa in sin a tú bhfuil chun den hir bhí agus muinechan a gáil an numeirt le chéile agus nach deas an píos a sprí go dtuibhin ar maid den nóil héagún in sin agus is mai leis na bocannaí ach sé cheapa go ngearrna siad ma níos mó ma has go gaile de dúna sé caite ná runne siad go chun dé na hir bhí. Nenni Shagia, tá rinn nhw meddwch chi ffosagi, cor ffarnu neisio, cywlt y neitha sy'n andlw i ysgol tala twrst yma chan er madyn unioff. Nes siad pi sy'n bygael y cywl le Martin McMahon y dim o wein corm yn le unioff, banach deile sy'n blian o'ch yn o wasa sy'n siad The Belfast Traveller agus Matt Peoples agus Martin yn Jeremuska agus sy'n Brian McGrath, ta gwa hynlwg.

Martin McMahon and Chin Van Ostele, Sugus, Brian McGrath in the hand, the Belfast Traveller, Agus Matt Peoples in Chin, Agus, Corum and Lane of Blenochina Dimma, Martin McMahon, Wynn Van Ostele. Máire ní lí tá si a géisteach nó máire ihé agus si géisteach lí nér rá fin thrá agus íbnas in seo hér maidin a dir si mahu a bháir agus dascoste wit choluadn de dún agus úhí sér a thrá gudibhan agus tá siamas ma cittir a géisteach lín freisin agus chur sé íbnas scríar am bheith géisteach le do ráu brá ceol gudíse a dir se agus fin buichat a gasa Jasper ceol gudu ráu héin le Tommy McCarthy a rugú nídeag fichan lí agus a wása simlíon chó víle as Vihil a gondé an chláir agus a casa ar gansortín agus ilcheoltar bu a Tommy agus chasé hi laibre hall sasna bannach dílis dé lena anam úsal canáltas. Na sé mus ma gaitir a géisteach lén agus ilcheoltar bu an gadibhan mar chasa tse ar na PP freshna. Clasimuid an tse ar a gansortína agus an real version, The Fox Hunter's Real.

in Colasta, Horka, Govna, going with Halavanach, the Regus, Sulangame, and Law, Agi, Erfad. Tant Luiska Ermagin, a Guldina Evanach Gubla Cliam, or she Siobhan Nihona, Honica Samola, Ermagin in Yovta Gestachlin, a Malav Launcher, Bla Kilia, a Kudig. Mimi sé aisteb tróna mórach le Clár Ceolbín ó na bána a focamaisib ar maidin le písín eile ó Martin McMahon agus Teresa McMahon. Martin i dimuain corm an léinniuh blianochan bannach délan anam dílis ceolbhar. Buintachan thar ceol le bhíán agus buintach a buscadóra. Písín in seo The Dillons agus King of the Clans a chiúras go ceán scríba muid ar maidin inniuh. Go dí tróna mórach weim sin ansi slán agus bánacht.

0: nuíocht a gide tá síles na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta ghaléomh cáit tú bhealaíis. Tá an chuid eile go raí idir náisiúnta gúna ngáil chur ar ceall mar chóthair úmáis go dhéagóid a bhása d'impiste tharlan sin hé sé cúgi chlog trúna né. Tíchtar go neacha ceangan na carannaí bhí páirteach sa raí isteach ar thíomh bhuathair agus gur bhfuil si chuidig an loch féchana in aice le bailí chilbhí craonáin. Gortíh tiúr agus do goig ospidéal olscoile le tír ceananiad a chhása duna go buchails na déag go bhlíanta achar gearr na dhé sin. Tuair is cítear gúil bail heasmhachar i mórtile. Tá na gádaí a gachan í roine gona bhecur taifid gon trágóidir na meán hó sílta, bé til le faoi seo ar nuíochtta tuaisgurt. Bé córa tí ag leasmhachtar an Verica J.D. Vance agus ag idir gháhálaithe as na Írán san elvéisiniu faoin gaígur ar bhaim an cóin tú sio chana a gaga an bhánaitid. Cé gúla trádaíochtta tá fósair bun sa Libán a chuid a tocrithe a gúntúrt. Dúirt fórsaí cosanta na Hiránna né gur a sé do dúna chuilas harmú sa ríist mar ealir an sithe Israel sa Libán ach sin an Medicá gúla chuilas dúnta. Tuair is cín ar a sláinte na Libáne gur mar ibh seisiúr ar leid na hon sithe stéirnaí rinne Israel in eisgirt agus an netar na tíre sin. Tá stádas dearg tesa fógraí gefigam siad in na Franci gwyntíú cuid gwyntíúr sin agus é do túar gomain teocht chahard le cerach a hín céim Celsius. Thg metéad an lefis go náardún teoch go dtí séchéim ihiid Celsius san áitiach inéad in imáideach agus dé mát. Thg na húdráisiú boblacht goin lácha changó lefis gúil vírus íbóla tal chuig nígéad chuigi séan is sa tír agus gúil gáchiad cearcha seachta na hisháis leis. Thg an agracht randa sláinte fulaidh gúil íbóla is scaipa go tréan héis na níreachtaí le go tar bun leis ráig go nechiad a smachtú. Tá fear sé bliana dégus fi gaiis cúsí hí nálabun faoi ansa hinúair gortíh cúgur in úlaidan de híine. Deir príomhhaire na Breataní Keir Starmer go mbeannaí se gur ansaithe fuatha ar bhuaslamaí a bhíon tub seo. Ba dhéanaad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Príomhscéalta na Gaeltachta tas nú le príomhscéalta an deisgirt a léamh go chun an muinecháin. Tá an grúpa feachta sa tá ag éile bheith hile le pacha agus seirbhísí in óspidéal Pobail Chorca Dhuine le géirú ar an bheachta sa tá bunacha le breise agus bliana nuas agus an agóid a thuairt chun na sráide. Bhí breise agus leithí a duine láthair ag an agóid bhí súilinné i gcórchlós an óspidéal agus cholathas go bhfuil anna dhiamá ar daoine fin aspa dul chun cín atá dianta le chuig mhí dhé aga nuas ainneon na ngealún tí atá tugé go feimeanach na seirbhíse sláinte. So críoch an chiad agóid eile don tarn an tochtú láíag de bhíúil agus is ar sráidena an bhaile a bheith agóid na mísa se chuin. Tá tríoch chur le glanna an bhádíos gig feasnas os na carigacha lámh le tráid na binebáine las mód a bhéal chun an dangan mar a raibh si caite briste le blion go leithe nuas. Tá an crantarthála a mór ar bhar sin na gcéire cos sa bhí ar an láthair le ling na hoibre tagathe le cé a ríis sa dangan. Tá breis agus chuig bhíle duine ghlacha páirtí neomh maratón na Lochlannach a Bortláidige. Ceidir rás ar fadatá ar bun, maratón agus lehmaratón, rás 10 km agus rás 5 km agus chuirh tuaslaithe ar an nua chlog ar maidin ar meall na Cathrach. Tá fáilte chur ag a teachta dála í na fáil Michael Cahill roimh phlean nua tá á chur a bhaim in óspidéal na hollscoile Kerry chun feabhsachar ar an slí ina chatar le seanóirí i ranóg ag an dála an óspidéal. Tugadh le fios i bhreagra ar cheist dála a chur sé in ar a sláinte go bhfuil phlean feabhs á chur i gríos an óspidéal agus go bhfuil béim ar leis a phlean ar duine a bhfuil an cúi bliana díag agus trí fiúid sáirithe acu. Socrae sochar de Chirón í Lenord ó Los Angeles, Verica agus ó Thír Gé inti Gaelach ó Ghuchas. Ba fhra hóramh de mórta dig tóra bhí chásig in inti Gaelach ó na séachlog le pádracha ar a hocht. Cúrsaí sport agus ag luthe mór an léineamh beidh corcaigh le híháile i mbeánta ceadú ceannais amána na héireann. Is táid simple ar a leabhtreise trí a bheith sé sin agus beidh a hile sport a gun díobh ar a héanachlog. Sin a bhfuil go fóil ó neisgirt.
2: Príomhscéaltain tuaisgirt a liú ag chiven ní chun filiú. Máriú áganas na déaga le ling rallí idir nais sin tugu na ngálané. Bhín déaga ar a gaircha a rallí nuair a bhfuil car rallí a hen agus rinnt dí níile le ling staidja dó dhéag dan rallís na trianta cógrad a chilfa crénain go gyrid ra bhan cuigi chlog trinóna ní. Tugu in déaga agus bortseala go chóharlan ar canan, eitir wesi in déaga. A rech is a Jesse Motor Aaron agus Club Motor Gunangal, Durchit Gurushit Gamor Fui Vron, Marialar West, Ganyadalak Fehana and Raleigh, agus Gurun Hojella da Raleigh, Durnation to Gunangal, Achar Kal, Marchota Omash. Durchit Gulfisrakan Oman, Kotar Bonig Motor Aaron, a Gojakta and Gair de Shihana Fui Kunshin the Chempishche. Hugshit Lafis Guru Fishan Askapu in the Men Hoshialta, agus Jirshit Ergini Gane Rinch. Chushida govron in yul da haila an gasad amariu. Agus tan na gairdi ag fissu baisan in yedog sanatra a herla lalunion rally. Durchid gur curu in cronier ar an yolas fai natra agus gwyl shgrudu ir weis le janúr chorp in yedog. Ta lahar na chimpa shakivnihe agus ta fissrachan ag nianstan. Agursi sport imlahai Michael O'Murahau a gheche du cluchid a gunangal aniu agus anurin ag tarje ir wala clia a bwerkiu chroki a mawta tri da chreif hensir pel na heron. Cwrdar tuz leis an chweiche ar chiatu nye ye hín agus caichi dunangal e wanc la fanacht sa chomartis. Be treacht racht vio la clunchin an seo ar orti radio na gailtacta. Sacri a tori, vrij ni chol French is la ahar crawli a fyr bwes a wala a shliga jardin. Cotteri sa rila gechul in eafran lehenye y hinyig an ar dogla shligi a moera. Yn ar afara a ja tori va gawain a gulwanya shliga anew on cair a chlog gajin haak da chlog. Agus sacri a tori chonel vic fwaijin coni o ni hiwi mar a ber anhyr is crawli gydor agar fys carigi wildri baga o gwyhysta. Cotera a rilig wahera gailhan yn ei afran na hynny o'ch log y job pobl colom cilio crwg ffala yn yw. Sianwal o'n tuasgart.
3: Prif sgelt yn ni ar hyr o lefyg morbryd ni chwlan. Dio sgela y zer cwrlio'r cwndau Michael Landa nach me cef y trohan ar y gair o rwa. Gochor synorif ag isge eiron mar hif y fach felwnach le onad cwrall o siarach oes y hwgalon. Cegur dios gela gwyl cef y trohan cwra a synorif nil ein lohar y fach felwnach gwyntir na carwn rwy am si ag isge eiron ffos y dyrsia. Nira Kilabe le Kiri King Dig Otachi on Shahan Shir Listal Marlorachi Felunacha Edir Corlear Landis Agedot Angus Tirsha Naranohan Planal Tinta Gishke Aidan Naranoshed Nastivani Italistalte Erwapakab Mar Otani Vach Felunach Gunad Korala Sherachish Dere Corlear Landis Narasa Session Olish Edagra Ishke Aidan Sagrumpaner Garrua Lagaret Ach Okad Legamachella Raakab Gurch Chasshed leis y bobl. Sfeidr le dramnau tag argo fforgwch yn y galifau, cwrdysdau achor I gysdi pobl gychwyd SSE agos Green Coat Renewables yn eis. Cherych yn mil euro tas y gysdi ymlianna agos da einnau ta wysgioch 50 kilometr gwn fforgwch yn yna yn cwrdysdau ach yr wynu o'n gysdi fwylohoed. Tá cólacht forbrutha inis bó finne cuairtú thairiscintí ó chunraíthirí bheitcha nán rinta aibre dhéanar onad pobl i nílein. Tá sé do cuairtú chunraíthirí bheitcha nán áit féintal an chistinach a chóirú ar dóir amuid chuir síos córas CCTV eistiú. Chamála sailte agus córas teasanú chuir isteach san onad pobl. Bheitcha súlaigh i cólacht forbrutha freisin drom chunú chuir an mhór isteach a fada leis an onad féin. Agus tá áit bant amach ag fuan sinir peleo, a mátaí cearú ceis na héan imrófar a barce chrócaach an se hagain. Dé le firhuio ceanna sára áir ar an na mí a barc vi céil, trú na né leis se scór, gá chuúlín is fi ag muo, gá chuúl it trí chuúlín déag ag chun dé na mí, gus binad prífsgelt inheorthir.
4: Gromadza war a bryd, be maid a fila ar hiúmenaich da RT Radio na gaildach da heis haugus rau ag a hiel na chlog. Ta sian lina med galenis heis a de, agus eis da mwila se glor cartlan war na lein si. Glora o cartlan wala na ngal, idir chant, hiol, sports, filiacht liachti, agus galiorela a chur a lair ag I delni lafed

agus fáilte roimh dí cartlan mhór na léon si. Dá marach se, bheith pádra go marirtaigh ó ghún sian, céad blian d'ís d'irlín se mé chearn, an tochtú lá díag de bheithibh. Bhí sé na phríomhhaimeanach ar mhórt sa láthair an leictrachais, agus ina chathíorlach ar an dúireacht an bhlascaíd agus ar cháir de chláistíide. Is mó gradam a brunachéid ag gaithamh a héal.

0: Sé réan ruda dhéana an réamh leo is mó I slí bheitan na tuatha na techt an letrafis. Nuair a bhísa óg, is tócha an dechrad is mó bheitharaint isce. Ní ra bhéan isce sa tige gine, ná nén tige le féin dú a chirad. Agus da bhíag pumpa gine mó sa gádín, agus gach saura teag sé sin trim. Agus da bhíag ar an isce da harach ó tobar a bhí timpil cearú míle uain, agus da bhí sé sin is tig I lár portach talabhan a bhog. Agus bhí chóra neag da chúrt amach le bucéda, agus is tóil am an séal crúig a bhí ag muintar na túha, is ar na maná a hana sé sin, is mó mar is ar na maná agus ar na lenaí, gomúr múr a bhí chan cúram a isce da harach. Agus is tóil am nach dhigin dhíine é sin fealár, có crúig agus bhí an saol, agus có crúig agus bhí sé ag na maná, agus na maná a chaachan níocháin go léir íanamh, agus an cócrach agus an berú, agus da bhí na rodaí sin anna dhéacar ar fad, agus anna dian ar gaoine.
1: Thugis nodan san a fádraig, a bair greibh sáis leisce ar gaoine leictach a sa chuid isteach ar dúis agus beidig greibh, bydw an ín beag áuris ar mar gheal.
0: Well, da bhí áuris ar gaoine, agus is tóch níir higad ar é, agus aha rú múr séle bethe. Bín sé mául, agus con tapúlach legad ar an sin, da bhí a láan sgémana ag bórs lahan leictach, sgémana I dachas, sgémana cóchirach da bhínú, da bhíne, Bána tá chuna necha leat an sin brídni húla bhil hála nimi le, bhí sé sinna gobar le bórs láta deta, cos sé dol típal na tíre, agus cúrsaí á fáile cé agus atas mánta bhuná chunas cócrata dhéanamh na húla si de bhí le fáil agus gachrod mar sin, agus I dacha sé bhí ann, agus dhíine nós brídni húla bhain, sníad a dhíine chur a bhaim agus a chur a bhaim ar gaoine gur biúdóibh an nacharú saol seo de harintortha fé. Mar go mbeadh céile bhar níos fearr ná sin le fáil acu.
1: Nuair a ghlacadh scoil níos fadhra ag gcuis díreach isteach go dtí bórt sláthair an leictreachais.
0: Nuair a ghlacadh scoil dhéanas me ar teiste bhéireacht nuair bhís ana óg, bhís seach bliana díag nuair dhéanas é. Agus anna sa bhaileann sin mar chaileach ma bhathair agus bhí bhéar an duine sin de ochtar agus anna sa bhaile feag bíon go léir nó gá bliain. Agus lenna chudéile den clán le hidachas bhí mar I fór élín, bhí sé go láist iad agus na leile don go dííarte chu mar bailhúda agus fadí mar sin an tríú duine sa clán me go háir náis a haún sin, do bhí bé sin an duine gáí gur hiá chéna go bé sin an feramór hín ar measc.
1: Ní a bhéh le go féin le chuair í fer méirecht ra.
0: Ní dólam go dethena ó fermóric lumsa. Bé náis an duine go raibh an siim is mó i ggé i gúsaí talabhíta i gcónaí, agus da hi gachéine gur bé náis a dheoch an talab sa bhile, gur bé mistócha an ferebre a bear a bhí na ar meas gan an talab a gaire.
1: Ach bhí sé cruaig, gur tas lócha éidir thuairt don seachtar éile, bud na dhéanaí sé.
0: Well, da bhí ach De bhí chósa an na bhagan, muintear línse agus muintear feríil, muintear gléir agus muintear chéin, bhí chósa an na bhagan. Agus is tócha féin dúis na bailtí, na sraid bailtí ar fód na tíra is tóla gorcha gíine go hárathe. De higad ar gori scá chéile a bhara na dhíine, agus chauríidir le da chéile, agus nuair a bhí dachrachtí féile ag éan chláin bhí dhíine án a bhí sásta chun chauruhúr dóibh. Níra bhéin jabada le fáil leis. Cá bhéad fáil dol san úr sin, níra bhéad jabada le fáil leis a dáil trí. Bhí anna bhiogán dhíine ag dol le mún teoreg, tu bhí níos lú ná sin le dol sa stát hér a bhís. Ní raibh múrán jabada, agus a lán dhíine chuig ar scoil lumsan úr a bhís a ógus ar a rishib ar artiste bérach tu léachar. Agad ar agus chúda gynhí sasna agus artifeile, gynhí na Astrál, ag fúd an dáin fad. Anna chara lumsa bahead nur a bhísa dal a skull go hóg seanín céan ón múltín dra hár du gónil. Dimi sé sin go dín Afrikaas, chale chai a cúpla blín o hinn ag skat dine. Ní rab múr an jabna le fán, ach an sin tímpla da hada chúi da hosnig forbat agus nuk sa jabsan ESP, nuk sa fápeirin. Agus ní rab vísa gom céan rodda bahead ESP. Ní rhigas kén sa orkólag da bahead eachar agus chyrus írathas a stáchas fostéach mea. Sin mi mehef neidig sa da hada chúig. Agus zon tamal anna gyar an iig sin da hannig antín drifúr da mahera bahí sin da vísi in Amerika. agus hena si sin a bhaile agus, si sin aradant lá, agus var si sin gdi gref si

0: trí bliana dígagus ce a fehead. De hoog sé sin an tlán go léir nó a heiri sé bhar agus ben únta gur fada bheithí agus is dócha gur bíon ben bhó a thug taíocht an tlán nó a bhíd bhí mar go léir agus nar bhíad a go léir óg. Go fu sin ché deab bhí go leirtaí agus na sem leirtaí ó hin. Post mar léireach agus an tuarasta le bhí a gom na gá pont néiscilleine agus seacht binganí. Agus féchann sé níis go raibh sé anna bheag ar fad. Ach an úr sin déit fa lán láistín sin lebe agus breakfast agus lán agus téim ranán agus sa pér dált púnt go le.
1: Rafiad a chéan riamh fáidra gohas níos i gobar an mórt lá hide an buaici winti mach, an bar winti mach, a bit an chahid in tágat a níos mar fíh aimon a chú winti mach.
0: Well, níos fede be néchar dine a deran dvíin rotse mar sprucha gom agus tá an sprucha bí a gom winti mach a gom. Níos fede riamh aí sin. Is tólam dine a frisin bar nó nekilis an bar. An rod is mó is tólam sa vinnin leis sin na an tá a bheith a gút a bheith sanár cart sanám cart sin an chédrod as a dar a rod is dócha da láin de bheith a gút agus a tríú rod an sél baile tá gút da vern agus da cláud bheith túr cáir dit agus ag seasam leis díad dit mar dír agus rodi ávar a seahid son galéir a chyr an dínú dinégin tele i tró agus dín rodi is ládr is dólam se a chaurín le dine sprook eginnta Winterbach. Agus an tén rud a bhí os mar chóir riamh, de bhí síime gom éon jab a bhí a gom a dhéanamh go maith agus féosachar agus obair go shrúg. Is péidir gur béis sin an sórt i dachas a fuarmar go léir in san áthe na tógach sin. Gyda efo'r ein oberg o'ch rwyg, sy'n ei achyr na braherach agos na mwyn tori a fi ag yna'r sgol i faim o'r ym nara fe yn rwyd le ffal gybog sy'n seil so. Agos gyda efo'r oberg o'ch rwyg, led chorp agos led un tyn agos gachrod mar sin. Nis, dyn y hen trin y seil mar sin, agos ma fi'n yn tal o, agos ma fi'n er y mwylwch felech ac o airin lo. Ystoch o gyhann sy'n tonne fe hagwt, Ach, ta se anna haagta, kus tolum se tanif dalt as a will aiena vugut, an pe ober a tagut, no pe ens li vehe a tagut, mor a minin tu saas a vas aund fein, agus mor a chinin tu ebe dis mo na jab, dis mo na roda hugan turistan dashtiach. Is tolum se ga gaurin se sin lat, ga mur mur id a heel, ga gaurin se lat an jab aiena vnis fair.
2: Anna Bhion aga pádra go marthartig ó rún sian an son, banach déilis. Go dríga mém le chéad a rúist, lámahagav galéir.

Bí i déanú le bheith a láire agus a léire an chláir sin cartlan mhóthair na léin sí. Nú me is finis gan haéag agus éiste mar leis a gláir focail a rocail, tá tiile ólais ag Evelyn Dwalish.

0: de chéad fáilte go glór focalaracol ó chartlan RTÉ Réidion Gaeltachta. Leanam a duine i géisteach le Seán Ó Gallachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rochamóra Tíl, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichinéala chun dé chun an gáil a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rochamóra Tíl ar chulachasa an rotha ó óga Mickey McGowan go danaigh sé ninbhe, agus an obair a rinne sé ó ís an óg an ón gáil in Albain agus Montana Verica, áit ar éibre sé in sna mionlaí óir. Cuirtear síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíriniach ar thiol na gaeltachta lena líon. Éiste muid leis leachta ón leabharanis mar a lé Seán Ó Gallachóir, nuair a cruúlóir dúsa ar Réidir na gaeltachta an 1906 agus 1907.
1: Nuair a tháinig i tríúr a gcoinne gan na hiile. Thar an mé dearthú agus thar ó bhhaid

0: Karula tri vile mele grihogun. Gazam fada kachagun ravala. Dagma triatl shachtin ravlunusna. Agus vi sha fa hachtin da nalik nara wun med dorsen ama. Vi sha kug vige homlan o dagma butte a Montana.
1: Sina na talkus mut in leo rohomoro tiil gan tachtin cha. Ba oshnish an udir agus in shkeli Mickey McGowan as clochinilla kund eirun an all. A rugu an ochtig shaska kuig agus a wasa an idea karaka hocht. Tug mit ireis ag leo ag a tra kien an tachtin cha hagin. Sian o gael chwyr i na lehwyrachta.
2: Bwy eflein di waelis sy'ch ar y clor ffogl ar ochl o dal y chyla. Nôr a hogan tú an bus nó an train, nó nôr a rownaíon tú siúl nó rochiacht nôr as féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astiachtaí chóras iompar na héire na laidú. Anuas air sin, cúig lítear airgid le cuigilt fuinnimh. Chun cuidú leat ar de thuras, tán rialtas ag inéistú sa ghréasán chóras iompar fuibli agus a rulla amach leanúnach bhealaí siúl agus rochiacht an nua. Gobé áit a bhfuil do phríal tá tábhacht le de thuras. gov.ie/tá-tábhacht-le-de-thuras ó Rialtas na hÉireann.
3: Tá ESB ag athrú conas a gúchtaítear an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblias mó an éireann le haid feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fud na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Baitú an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tátila ólis ar esb.ie.
4: Tugan bálriach de Globan Airfuirt ag Airfuirt Valio Clia an deis duch taistil trí Airfuirt Valio Clia ar nóscar latsa an áit. Ná bach leis na scúni, eitchil trí dron tlóndóil agus lig da ski a dolglena eisiacha. Tugan Globan Airfuirt tishkint nua duch ar haistil somasach le fast track tosiachta, Park Oil VIP, agus siopadóracht sér óch lach do bhuil a bhain. Fui amach na buntáistí galéir ag dublinairport.com/theairportclub.
5: An tacht an seo ar RTE.ie. Scríbhan Amano de Londra Múra, fui raibh se aistoch an tairí mar Alín Thor. Agus le lán an athracha ag tacht an ias, le rinmuid le hathracha fuiin ról tábhachtach seo. Le níos mó ábhar gaelga all, teiga RTE.ie/gaelga.

0: se bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Ar leis scéal a locht déisteachta is cosúil deacracht leis a gréal fhéal láthaid filimid ar chnáth réala RTÍ Radio na Gaeltachta chlua agus tarotí na gairt a chadir a dálín éiste muid le Teres Ceol.
2: Rocht idir mo tein agus an nascan sin agus mo

0: a géistocht le Efran an Dúna in tear RTÍ radio na Gaeltachta i tíocht bú as Dúnaáil. Tá súlein fille ar Rúnaáil ar Ballbeag. Seas cosculte a crocht ein in sin fúlaáir. Ach bé muidir fille ar an Efran gan Mórán Mulla.
1: Ar éis súri ablis a radio agus fíri cehé nú cehí sin agus cóhúr sead a gud gaelge. Tá glóra ahanta ar ásin saura seo leis an gesin ar agart más féidir, ben chéad agran gan trán úla cloistáil ar a saharn an seachtúla fichad go bheithef a gihíne a chlog. Glóra ahanta de saharn a gihíneig agus achréla de lún a gadóg.

Éisín mud sa gláir focalarachal leis an leabh rochamór tíl, ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan fear rugú an ar a chunaire cloichan éile chun éigh an ngáil an 1965. Cúntas atá sa leabhar ar shiúl Mickey McGowan ó ís an óg an ngáil chomáile na shiúl oibre in Albain agus Montana Verica, áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl mar chopéis chabhachtach sóisialta a thugann sléagras fíriniach ar shiúl na gaeltachta le líon shiúl ré Mickey McGowan a bhása an 1948. Gach maid an dúna ag fianna méid gan hín é gan teo ar RTÍ réir na gaeltachta, bhín stéis éisteach le seán ó galchóir ag léamh sleachta ón leabhar rochamór tíl. Bigi Ling.

0: Dóhig vór seanacha sé an chósanacht, riamhón láid hosna gacht riochttar dúis ar ún bhacóil agus ar na fianna a níor go dtí á ré féin.
1: Bréatha béal. Bréatha bine, bréatha fónta, bréatha cuí. Caintena seamana agus léachtaí, gach dír dín idir a dó a trí, ó chartlan bhóthar na léinn sí.

An scríbhneoir páirc ó conaire, sean fáirc mar thugtaí air, i tafaí chabadéil sa trácartlainne, bláiste go hithir sean fáirc í conaire. Cluistear chuid go hithir, chomáile aglaibh thar bheith spéisiúil, i dtionú le cord agus le gaolta sean fáirc, sa trá ar RTÍ réidir na gaoltachta, chuile dalún go gcuirid hééis dó chlub tráthnóna. I measc na gcainteoirí an sco i tá le cluisteal sna clárachaí seo, tá Cristóir Macaníosa, Páirc óg ó conaire, Colm O'Gara, Tomás de Waldrithe, Sean Mark Gillarna agus Gerard Denver. Bigi linn chuile dalún hééis dó chlub tráthnóna.

0: Tala grahach amachrún ar an dúnach ar Sports on Lae. A dasach bare, bein mwyd a barki an chróca gan chlyffa edr dúnangál agus blá clia sa gríf hínsir pelle. Bein mwyd a nôrlas an sin gan chlyffa omana edr corca agus iwali sa malta carú canis go chríf na héran. Agus bein mwyd a glúnóis chuma gan chlyffa dzere a malta trí go chríf hínsir pelle na héran edr múnechan agus conda na hirvi. Cunha mwyd súl ar chúrsí i gilorglun chuma áti mei le spól le fána hana leona a rúine cúig go hra caidi chiri. Be tuirishki agus aglavain o chlifian dara shachtana agus cunha mara tres ní gúl ar an olas mwyd fwy gachwul a tarlu an naun an sport. Sian sport an lei ar an dúnach na caligia.
1: Mi geistach na RTE radio na gaeltachta ta sa fénu mea ta isi hínia gus ar leisgeal loch deistachta ní veimu di fila ar afran an dúna ta diokrocht leis an gucht afleisha in sin an hua daach pobl krisri in gorta chuirca agus ar leisgeal fui sin ní veimu di fila ar afran an dúna inyo. Cura ma tús leis a glár taugus rau ag leawar heisi hínia inyo ach eisht amaid in is la pisa all in kiol klasikioch in sa wai Beethoven agus Ode to Joy an tanamata ar sa.

0: geistracht an sin le afran an dóní ó tha poblbal chiríos trí an gáir a charce i ngéalteachtaí ar chonail. Ba an sagart donnathe ó buil sagart paraiste gáir a charce ceilir an afran, ba sémas ó bríanna lé na leachtaí, sheol ruairí mac monacail an sam agus ba Colm O'Donnell a bhí ar an orgán, ba Colm O'Donnell a bhí mun an chór an seo fásta. Mar thug sibh dearra leacht éisteachta, thairlú briseú cuaacht an seo an gáir a charce go díra a néid tús an afran. Me vile boi hasta na hirakti er yan tanyal tar fuame marti yo karan agus an sagart dana hawa buil le gaveti liansin lishn kreilu an sha gan kuak davlishe. Ma wui has fasta dan teknar oan dolan evi man kursi teknar akta agasla ar majin anu. Es mishe I marci no fari agus shola man nishiv ga kien hiaru arti I vadio na gailtakta agasla agus chig joni heidra.
1: Gromila Mahatsa E. Martin, Bay, Avia Monlerianchen, at Afrin and Duna, Ohak Public Tree 3, in Artaharka.
2: A harda, ni gada ma ancient div, ak tastian galore finiv con gano a rachdoil, agus bein the custa shinig me do I go ni. Three uckle, takiati gano SEAI. Nish ta isigam her the capinship, ara togik shin and tu fasama. Well, cara ocal elegum div, diontish le fueva tapa. Is feder lat marshin, the hustish finyev a lai du le stig the hoopla nomade. Anish, dil mission an a yen of dit, dil anumsa, glory and radio. Marshin kurdig SEAI easy wins in nyuv. Will shiv reg. SEAI easy wins, la takia dorieltas naheran.
3: Teachtaracht ó hábháiltecht isce na héireann. Má tháirníonn srá chula hála mach na farragathú ná snáb an chuine. In áit sin, snáb a gótó leis an gladach na srá cúne háchaint, nú bí a snábhar de chrím má tá tarsa ort. Bán tanamh is an isce, bíoch másad ar an mhaol. Fólam tuile ag watersafety.ie le tacaíocht ó rialtas na héireann.
4: Is fúne atá sé leictreachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomajin shuch an tróra hortit. Le fashnais ar flannan a maidar cliste, tali EV, agus panel chreina in our net zero hub nua. Dian dúsoid nís salera, turish nís glisha, balia nís choli, agus sail nís gila. Tila olish ag electricireland.ie.
5: Is eva liam gamean tui gulni gyr venein jiliam. Agus tásam go leanana tú mé, fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
6: An cadún is teleíise, béad nach daíonn se rád atá sé fós le hiíoch, sin éon lí faide cheansa ar TVlicense.ie nó an éana fi go fuist ó réaltas na hÉireann.

An as ar fad agus bola bos tiltig ama in sin acu ciol ar an RTE a chola muid in sin agus in ianach lofi. Barclo Donal, Anna Marie Niconacha agus Martin Beog, Mahéns Mavéid, Spokey Fallas, Clagentín a chola muid in sin na rivi. Reid anna gildachta, e celur a liachad blian ar fod, mi ai bran gavila agus a fiche dó agus bein muid a fila ar a giol charim sin agus bein pisi ciol a ní sérna isa glór chama a ciana agus dírach rivi sin vi muid a geisach lep cupla Pisa all in kiol o chulam ganan agus freshen chulamaid kalini an dún wóid agus an teal ar a gríf agus siós fóniacht an a bhí dam sin sin dyn a cint a bhí fisru cé a bhí le clústal an des ar fad an is se bígi a dangwal ta nyarta cís da chan a hain agus ta winni a fanacht an siós a siomar stúra le warm lichnei náid a hocht a hén a hocht a sé cúig a cúig dó dó nú mas farlíp teig sa chiolis da Cid míle fáilte. Cúig a hén, a cúig a trín ó och cairn na iachtacht ó huisgirt éirin agus nádian agí dearmad ma vínse besóla. Arna dí a chur ag túsna tachtarachta. Níl samar hug menn a vir WhatsApp gaib nádiach seacht, nádia trídó, cúig a cúig, a cúig, a cúig. A fédat írtas Jo a chormach gom a jéd. Jo, lána nahar, kalam diwálís mas fédar le Jo Whelan agus tagan sa sin le grámór Jo o denín maire agus a fár jaffa agus frisin hannig tachtarachta stach Why Roisin agus I gcéir lá álainn a raibh artsa ar an lá specialta seo a dhéir Roisin agus comhairdachas le Roisin a fuair gealta le gairid a freisin. Bé Jo Whelan an go lua in is leis an órán sin ach pís a deas ceol in is sin seo o Michael Darby a tasí mach le cuistlan an óir.

Joe Whelan, Hulisha Vinchin, Oran Khalib Duwalish, Agus Kanta Gahala Ninchin, Eg Joe, Sulangutu Bansasa Salah Joe, Agus Savi Moira, Agus Hiroshi Nadangwa Lin. Gwyf o'ch chwle fan o'ch dyrta agos dîrach rhywbeth sy'n fi'n wedi geisio'ch le Michael Darby a hyn agos Donna Hennessy agos Trevor Hutchinson le cwysdian o'n oed agos coronfwy pwyliarfwyl yn chyn na'ch diasgwydio a chyn chasmwyd a chyn fersyn gyfartyn ta i geisio'ch dylun agos a'r bwr gyrmaid hyn a sochd da hachdrach olyn yn eis Joe gos o irtys gyfarch le branach as cilchiron le lôn yn nair chwy sylwng mewn lo iantach aige gromwch rhywiad a tegyn jesyn o dynin Caroline a fi y dan gwelyn all in your teen. Gasa oran in sparchin goroshin warting for feeter agus tashi samaila as manachin hasna sira fuilohir kasamuit agus false ban sansa as na sira roshin irdis ga fitinacht in a gala winche sulanga me la all in at in yo agus tagan jashin la gromor o de chlan er fad agus mark gish sachlin yletir muku oran la jam belg agus part no reela Sonny Colum Larry, Ta Tastalway Vark, Agus Yomajashin, Ritz Vark, Agus Falsa, Agus Akana, the Takish Sach and Choko Hyon McGinn, Ta Gunde Wio, Sulangame Law All in Yatsa, James Evi Edangwalin, Agus Freshin Breed, Agus Yadagova Law All in Ursa Echon, Joe Agasa, Orandas, Lon Narachi, agus lá álain a ghaibh Adrian O'Fallon sa mantra chord teagann sé seo ó Aidan Oscar Tiernan agus Fáinse gealach í lán trasna mas féidir le Brian Terry a chasa an glór agus iawn muid gealach í lán trasna le Brian Balbeag a ghaib sem míle buichas a sochna teachtarach dí mawr ma ghaib arís winni tan seo fanach leib ma bhí an éan na teachtarach agi hé náid a hocht a hiana hocht sé sé cúig a cúig dó dó nó is féidir WhatsApp a chiola ag náid a chsacht náid trí dó cúig a cúig a cúig a cúig in is a bhar go special tá chuite éis sa muid in is in seo le PJ Sonny Colum Larry agus se Patrick O'Dúan sílam atá a damsa in seo agus seo ón glór ortrnú na le Martin Tampionín rint blianta o chen

Gahalin ar fad, jina Brian Terry a chualasib in sin galachin glan trasna an tóra an sin a tastal ga special aga Adrian agus Aidan Oscar Tiernain agus a fáinse Sulam go mé lá álain at sa Adrian agus tíra chrafa sin chum a tír cúpla blian déis maid in sin la PJ sanna chalim laari ar a muska ceol sa Patrick O'Duan a bhí la clisala damsa in sin agus ia danu ar artranóna la Martin Tam Chianin agus a sin ga special aga chutse a vark in is cúpla táchtarach dala takish sach in sin a chur dúspáir a túr má ghuib buitir chuiga chuiga chus de forbara Ross Smock Mary Connelly a fór a tairga de tachtan seo míle céad seans go dó euro si Mary fór dús an díltóra chum a ceana chó gárdachas leat a bhéri agus buichas le pári comáinín a cheol an teolas sin am freisin óra an chápol a tásar go chóman agus túlan go mé lá álin etsa inio agus ceana le teacisteach Jo Gasa Kearning deas go mú a Jo taia go cunnél Lasa Gushlan, Lai Lana Naira Hui Gasulangame Law Intach, Egan Jajo is far sedan, Tagan Jashin Lagramor Miltach of Vishel, Agus Wallach Pogini Korolesh Freshna Hyog, Agasulangame Law Allin Ed Hain, Kanale Takishach and Chagan Jajo Gus and Jaj is far sedan, Kalamo Krahud, as Rasavil, Gramor Miltach, Hutcher, a Chulam, O Very Geraldine, Chloe, Agus Akiva, Agus Agasa Oran, Jola, Eamon McDonagh, Eric Lor, and Nyo. Ceanna le teacisteach an seo bhaidh homoséniu bhí na géisteacht le barba chu le deadúna an sinna letir Frank beginn letir mór le Joe McDonagh más féidir fágla me sinna homais agus an tilrach mór le Éamon McDonagh a tastal ar a glór agus sé sin go speisialt a go bhíal atá géisteacht le nion neamh súil an go mé lá ála neat sa lána nairichaí a leana agus seodín a bhí a deangail linn agus ceanna le sa le vilimuid ar a gheol an seo Sulan gwrt yw gymantion sy'r radio fysdili blo ôl yn yw gwyfa Jan ar os y fil agos yr colin yn chyn sysgwn sy'n dadio colin agos dadio Jan la grom o'r miltach wai Adam agos Andrew agos pys y bra ciola Oliver Diffney mos fyd yr dyn nhw mwydio sy'n agos ffolta gwyb agos sulan gwme lo ôl yn eich ymwrt acw sy'n Inish ta inish bar chwyn tasal ar y glor cas y mwydio sy'n agos yn sy'n ffilmwyd eich on gylcherym fien Cwpl blian o'ch enn nhw wedi cael rôl lechiad blian ar y fod yn sio sy'r radio. Ach sio wedyn ysio grwp o fod i'n mara le un ysbor o chwen.

0: And yes, the Dún Riail Sligo Maid agus Bocanaí Oran Mhóir a chola maid in sin Ciarán Bulger agus Ronan no Canavan Ronan an oas letir deisgirt agus chuma siar gudí fleithiúil na héran gavíle agus idze na deas fegeir sa chlub sin agus éman MacDonagh anu díroch rifi sin agus gulior e tastal gulior Oran e tastal wai éman ar a glór inyo agus cianu pera le teacisteach ochin Jo Bualam lo ála ni gavíle ir an dead Jo agus an dead is fawr sa daun fawr ye tar agus na hóran Martin O'Dool sy'n langa me lo all in yet sy'n edio teag an tresio la gra môr o Rosine Cliana Eila Siona Sally Lishnia Luke agus Oscar agus agas adu ca wakadu hir sa maile cyrir sy'n sy'n ffwn damsa er y edio y ta rotsa yn sio sy'n langa wartin me lo all in yet hain agus agas a irdys gymwyd yed inyo sy'n langa me lo all in yet Aisling Palog Porig agus Anna efi y dangwel lyn yn sy'n agus wyt ti gyda hyn be yn hwyr yn sy'n ta cianw per y tastal ffersyn agus ta pys y bryd cwl dres rili ni gyffedi ta gynda wyod sy'n geis ddech lyn dedio olyn le gro agus cenw ifa agus ronan be sy'n ti'n am gwyb ag anw med nhw ach ta sy'n chyr nhw med diag o'n ni'n chlog hana hyn agus cahama brysio byg ffogrych da a hwygal
1: Kirsteach herfasí am cheadúnais fólamóire agus tamána ar lína, lena nári tar anuachan ústátú málartú agus áhalaher. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh ndls.rsa.ie. Mai go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarásam hábhaltocht ar Wody.
2: Tá ESB ag athrú chun is a gcuachtaítear an tír seo. Arís. Trigin linra, luchtia, paiblius, moan erin, lahai fecli letracha hogal.

Oliver Divney a thasalir glórnia agus deis muidin sin as an Salamancas George White and asar fad agus gromada homos as ocht a vedan gwael sulun gwaan dusan sastab sin tírach san sála in sin ir Jan Bilg agus un Seipelín rin twa hóra angu divin a thasalir Jan ar a glór agus vi sasin ar chionacu agus sulun gwaan tibar fad sása as on gyan orihe sin chúig numed a ta fantas a glór agus ta cupla din eis vedan gwael agir o Sean Manahan a chlustal chuma kena ir on glór ach cean honnig isteach bain sása sa glór grumíle ma hagui or an chuig gaila vi tasa le Jan Bilg a honnig isteach an sin cupla nu med ochoin agus súlan go mela álain ag Jan nuahir agus teagan ja sin le grá o rian agus dára etá i geis sach lein grumíle ma hagui agus oran le glór na don a tasa al fersin tachtrach tírach taki fákuma na cana na raire lam a chas ni lanach cianu peira sila mach cialama ni aire lam fákuma e chin ag Barbara Marci a veis er as sa gair sa le cúna dé an teachtan de hogan héis an éfrin agus bhí an runnach freisin a tastal gan dáhé deos fear Stefan agus Johnny agus Alva agus Eva a le tir mór a bhí a deangwail agus sú langa meid lá álain lá na nairachai ag Stefan agus freisin ag Johnny ó Drainain Inis colmúti gail ó se buitirí na seachtana Rarush et hala brunnen i tachten sjå, som er jævn virk kjærlein i real. Ta jævn kærke euro brunta ekken sjå, og hjuppe blåne igus brunta nis kjærlein an indrevan tjene det tacht mor. Agus pegge i lorkan, as sjane feistin, tu og ru an jævn tjene, agus bimman anna sjene kjåle sa bosta ast fegge mele bøkhas as ocht. Eve et djangwa linn, agus frasin grånin i hundre, bale hirra smuk, tan pukkarsin radio na gældagta, gruta atsa, a gráine agus cóhardachas líb agus buchas le chulaghanna a bhí seolaisteach ag a glór. Ina seanachal na seachtain mar sbrála barba na seanachla. Tarnín scéal céirt. Tarnín scéal céirt. Fregrich ag tágas rá RTÉ Rádio na Gaeltachta Casla Conamara Condé na Gáileve agus Skype cúpla dúis le brunna. An teachtain sé hagan le cúna dé. Ach sin a náite agus mise cúrsaí inneo. Míle buchas le chulaghanna beo agai a bhí a seolaisteach ag an glór agus buchas le winnie illa harta a via monro

Unichta agus rirachain an seo gun chlár inniu. Baina gí sása es an deir a seachtain agus specialta na hairachir fad etá a geistacht agus sagamim hein Joe Cantley Brist gan oidiaghaib.

0: geistoach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: An nuíochtta go hína chlog atá sí leis na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a léomhah cáit tú bhhealaíis. Sé Taig Callaghan Carter chug bliana déag haois as mína lábhainna gon dé chun an ngáil an buachail a bhás a go bhhar timpiste tharla rallaí chun an ngáil trú na né. Tá chu déile go rallaí chur ar ceall mar gheala de bhás. Tictar go neacha ceann go na carnaí a bhí sa rallaí steachaí bhuaid agus gur bhfuil sé chuide an locht féchana an ag le bailla Shilbhig Rianán. Gortíbh Súr an buachail Taig Callaghan Carter ar go nacob agus bhás a sisin san ospidéal. Bei tilafuí seo ar nuíochtta tuaisgirt. Dúirt in Iran gur bíon trodaíochtta dir Israel agus mílistí Hisbala sa Libán an príomhábhar a fliharaig na córa tíbhés ag leasmhachtar an Verica J.D. Vance le idir gháhálaithe as an Iran san Elvis sin neamh. Deir an Iran gúil Cuilas Harmús dúnta ríisteacub mar eolain na hansa hí sa Libán ach tá sé seo sénta ag Medica. Tuairis cín ar a sláinte na Libáine gur maríomh seisiúr ar laid sna hansa hí stéirní a rinne Israel in eisgirt agus an eisir na Libáine. Dúirt a thar a rialtais Peter Kyle sa Mreatin gúil príomhaire na tíri Keir Starmer a dhéanach chuid Macnav ar méid a tátárlu o gúrsaí politiachta fí lohaid. Níor hain se ráite se dir gúil se geist ag príomhaire IDSFig. Tá stádas dearg tesa fógríige fe gemsir in a Franke gwyn tríu cwyd gwyn tíur sin agus ead o tuar gwmein tíolt chahard le cerach o hín cém Celsius an. Hwg me teidin le fys gwyn ardo yn tíoch gwydi 6 Celsius yn oed chi'n edyn y maidach agus dim.

0: Orts. Og na húdra sé boblacht chuin lecha chaú le fiscúil vírus Ebola talchaíag ní géad chuigi séan sa tír, agus gúilráchiad cecha seachtain le hisháis leis. Dúir den agracht gan de sláinte gúil Ebola is scape go réan héis na nníirechttíí le gotéir bunaco leis ráig go necíd is smachtú. Tá fear sé blianana dégus fi gaiis cisithe in Albban faionsaiche inar gortíomh cúgur inúnéan de híine. Der príomhar na Breataine Keir Starmer gur ionsaithe ar whuslamaí a bhíon tub seo. Agus buoine an uíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nocht na gaita tinis, tas nu le nocht a deisgirt a lefaga con an muina chuan. Tá an grúpa fachtis a tá i gaila va hile le pacha agus sérivíisi in ospidel pobil chorca huine le gairú ar an fachtis a tá ar bon le breis agus blian a nuas agus an agóid a hút chun na sráide. Fi breis agus lechiad dyni lohar ag an agóid ví suil i né i gorchlós an ospidel agus chulhus go bhfuil anna yimá ar dyni fin aspa dolchun cín ha dianta le cuig ví yeag a nuas an ní ngealún tí atá tugaig a féimeach na sérbhíse sláinte. Tugach le fis go bhfuil anna imní ar chaigh na lehinise go mbeon feheh roiáda ag an líine muintere ar le pacha san óspidéal gáalteachta. Socríoch an chéad agóid eile don taharn an tochtú láideag de bhí dúil agus is ar shráideanna an bhaile a bheith agóid nímísa se chuin. Tá críoch chura le glanna an bhádíos gig fesnas os na carigacha láb le troid na bina báine las mód a bhéal chuún an dangan, mar a raibh sí caitib déiste liblion go lethe nuas. Tá an crann tarthála mór ar bhar sin na gcéad a chos a bhí ar an láthair le ling na hoibre tagathe le cé ríist sa dangan. Bhí an cólacht Atlantic Towage and Marine ó Ilán Mhéara i mbun na hoibre leis an bharas le dhámhí an nuas ag buint an tráléire ó chéile agus is cosúil na foléon rindo fágha ag a bun na faile léthe in is. Tá fáilte chur aige teachta dála ina fáil Michael Cahill rih flean nua tá á chur i bhaim in óspidéal na hollscoil le Kiríí chun fásachar ar an slí ina chatar le seanóirí i ranóg ag an dála an óspidéal. Tugadh le fios i bhreagra ar cheart dála chuir sé ar an aire sláinte Jennifer Carol McNeil go bhfuil plean fáis á chur i gcríos an óspidéal agus go bhfuil béim ar leis a flean ar daoine a bhfuil an cúig bliana diag agus trí fithead sáirithe chu. Dar éir an phróiséis bítear a fearas an óspidéal do chuoine scóhéasta agus do chuoine a bhfuil breis agus ceiriúir a fithead caite féin drásanna go san éanana déag an dála agus tugtar tús áiti dóibh más achfinn don teirbhíise sin a dhéanamh. Chlach breis agus cúig bhíladana páirtíniuh i maratón na Lochlann a chubart láirge. Bhí ce a rás ar fádar bun, maratón agus lehmaratón, rás 10 km agus rás 5 km. Cuir tús leo ar an nuíoch leo gur maidin. Agus chuirtar críochaniuh le féile na bhán in an gar bháin. Tunefest atá ar bun le cúig lá nuas. Beg Frankie Gavin agus scoil na geoltóirí eile ar stáitse i thala an bhaile inniuh ar leabhar tríise dó. Socrathe socrathe de Chiarán i Leonard ó Los Angeles, Verica, agus ó thír gé in si géalach ó Chúchas, befar á thuramh de mórt a dictóra bhí chaas igen in si géalach ó na séachlog le páidecha ar a hocht. Lé far afer na hochtide de ceadín ar a dóchlog a sápeil na fionbara agus na nangal naifa in si géalach chuid far corp Chiarán i Leonard tre sin aftin sa reiligáid túil. Maidin na hismahóri Angela agus Sean a Vertrahor agus Mórán gailta eile dá. Cúrsaí sport agus a gluthe mór an leiniu bhó yes, beidh corcu le híomháile i Malta Cearú ceannais ómána na héireann. Is stáid simple ar leabhar tríos a trí a bheith sé sin ar bun. Sráchaide chorcaí Ryan Haon bhí ciall na mártra as baile ar maidin sa tóchar i gorcaig. An scór cum an fionbara naofa a náid a héineag, ciall na mártra a Haon a héineag. Agus is sráchaide chunta hiarí Ryan Cearúniuh beidh piercing na drumad as baile le biale ar a dóchlog. Agus a Ryan Cúig beidh Liz Paul as baile le fón. Na hynny lawna ar y dôchlog. Byna gwef nocht y desgyrt gyffôl.
2: Nwy at y twysgyr chaliw y gyfyn i'ch ymchylio. Bae teg Callahan Carter, cwyg blyna jeg ddys, ys minio leibain, yn togna y mariw yn ei actra y herla le ling rally y dyrnaisyn tygwn yng ngal yn ei. Teg tyg yn iahau car y fus y rally ys jahar hi wy fali ar staj y do ieg dan rally sy'n trianta gygyrdd rhyf yn cwygiwchlog trinon yn ei. Agos gyr bwylw rynt dyni, teg Callahan Carter ar gyniacw. Cyrwyn chodjela dan rally ar cal mar chwrw omash. a rech is ura ta eshi egin gerda si hana jershad gul si de glansan lan a visrihe fwy wes heg Callahan Carter. Hug si la fisk gul an cronier cotter rinyolas fwy naktra agus gul skudu ir

0: Wesh Sockri, Tan Bala at a Herla and Chimpish to Foskel Chirish, Tan the Gardi Agiri or Ginner B, a Vig Leher a Quig Jig or Stad Special to a Doyig and Artan, Gaheri Yachud a Will Tafid o Guhan Polka, Na o Dash Kamaku, Chagwell a Yunula a Station Gardi Litcher Cannon, Na Arlina Runda Nangardi. Ta omas tuk a kalashe aunen ilitur canning da heg Callahan Carter a vien the gelt as a skull. Hugshad lafis or the men hoshielte, groshanye jeru a harla skrudihi in chastish hoshari, agus gromas agus dul ward ik pubble na skala on. Be kalashe aunen faskalche amwera no hinyag a hlugger majin, la jesh a harch da gelti, tushmahari, foran agus pubble na skala hakla hele. Fi te Callahan Carter yn ymlaen la cymwn lwthas gael glan tŵli agos ta ymagdi agos griwiacdi yn chlob cyrra'r athlo a jyrsyd mor chwrra omas dan chaila. Dwi'n chyn clwb y rech ys y ffal siw yn y men hosi alt yn yw, gyr brysiw cri y fi ysgiol yn lenie, agos gwylsydig smwytiw yr achod gylta agos yr acherdia y leg. Sacri a Tori, Vrij ni Chol, French, is la ahar crothi o gwyhys a fyrbwes a wale is sliga jardin. Cotteri srylic etchul ni afrin lehenye hinyig an erd ogla sligi a moera. Yn yr afara a ja Tori fy gawain a gulwynya sliga a niw on cair a chlog gajin hocht a chlog. Ban fosta gaf lian ygas lechia dís a fi'n chi. Maran a far Caelid Jamie, mock a wain ygas nín a wain, chymailan a jerifar moeia ygas a jehar Seamus. Agus Urgeru Imlahai Michal o Morahau a Gechiedu Clychida Gunangalanyu agus an Urunig Turch Eir Walla Clia a Berkio Chroki a Mauta Tri da Chrefhenshir Pel na Heron. Cotter Tuslish an Clychia ar Chiatwine y Hín agus Cahi Dunangal e Wunch la Fana Tsuchomartis. Fe Trechtrat Vlio la Clunchin an Cha ar Arti Radio na Gailtagda in Ein na Nuayagda. Shinawal on Tuishgart.
1: Nuiachta niar hir an leavag mar bríd ní chúlain. Dás gela idir cúrlir cúnda Michael Landa nach mé cefa trahán ir gara rúa gá chúr sanári vi gisga éirin mar híf a bach filonach le onad cúrala séarachu se hógelán. Cégur dás gela gúl cefa trahán chúra sanári ní lan lahar bach filonach gó wintir na cairon rúi am si gisga éirin nach nerid fósa dir se. Ní ra cíla bíla chéricínta ag átachí ón srahan siar listal mar lárachí felonacha idir a cúrlar lenda sa gédát. Dér sean a ras na sesiún ólis i dagra isge éiran sa grúmpan ar a gara rúa le gárid ach ócáid le gama tseala rácab gur chasiad leis a bobl. Sveidra drámaní tá gár go fálcachí na gáilive chur is leachar i giste pobl go chuid SSE agus Green Coast Renewables in is. Cherchid míle euro tá sa giste mlíana agus sa éanana tá uisgeoch 50 kilometr gon fálcachí a nán chur is leach ar wínú ón giste fli lahair. Tá cólacht farbrutha in is bó finne a cuairtú tairiscintí ó chonraíthorí a bhechanán rinnt aibre dhéanana ar onad pobl i nílein. Is féidir le aon chonraí thuairimeach Siamacó san obair ar in Nílán, chuile teangáil leis a cólacht forbartha. I gcúrsaí sport d'éirí leis a gcailín óg Níomh Branach ó chlub lúchleasaíochta Irish áit a bhaint amach ar Éireann na Héireann, héisigh an dara áit a fháil sa gcomórtas sliá ag na cluichí tailte na mhéar siúl i gCeathairleach inné. Bhí Níomh a gcimirt ar son na scoil féin, coláiste Níomh Brendáin, i mbéal wirid i gcundé WIO. Tá ar leanach leis na himeachtaí sa spidéal go chomóra gháscór bliain cheardlan na spidéal i ríiste inneo. I measc na nimeachtaí bhís ar bun na tún inneo, ba craic agus ceol prindáil tílínta cheardlan fuála scrunsí go dhéagóirí, ceachí le pota créana agus ceachí le cúrm mhá dhéana go do chraicin, ba ceol beo dí standún idir a dó agus a ceair. Gus a áit baint amach ag fuan sinir pelaíó a mátaí ceú ceannis na héan imrófar a barc chrócha i teachtain se thugain, agus lei sin sinhfuil ó níorthair go tróna.
2: Gur mai sa bhar bréad ina sin aimsir, déana se lá brá geal agus tirimir fud na tíra nio, i de 9 agus cheirichim is 5 Celsius a bhés a teocht, sa níorthur is fear bhés an aimsir agus is teocha a bhés a freisin, sé tugui lag a nair go nair a neas. An ocht ichi hirim scamalach a bhés inte, fan is tirimur an chulich áard, ke smúti go Rodan Bosti, Tagalta, Erhosta, and Erhuskert, Edusna.

0: Hiche ach seachas sin be se tir mór an choláteile idir réchéim déag agus chuúchéim deag Celsius a bhés an teocht. Agus sin bhfuilhaine an seasta siomíoachta go mé sin cúig a chlog tre nóna. Inis túrma ar na ar studioú chian in seo a gasla an chéadháile sport a lé a churlathir ag mar tras san íhúil.
1: Sport an deirseachtainna ar RTA radio na gaalteachta orthe ag an údarás an haváltacht ar bhóre. A hamáí, tuairpáú siút atáag rothíocht, agus go mbeidh siad slán sábhálta.

0: Is sé rárách a séégan seo in san cheadlé mar sin mar dúirt me ben wantais le ball clí an seo sa cheadlé ó am go chéile bí an rí sin másar a leidir mar sin is cinse go me se samú go dé mar bhéise an seo tróna inniu in san cheadlé nás léir mar dúirt me an céúta genta dúna ngáil a mar sin héan naí hé sa cheadlé Tá airí genta ag an déir an banisí ar tá fásta bhuiidir me díú chud éirí a go na ngáil mar teisi róm an seo ní bhéh réin me cuaas dííon túús bei a bhar a trí dó Max Campbell ní Conil besisnas í in Rain Mcú agus chomáile sin ní bheith á sin gealannas íon tú sa thurid de bhar a fi a trí sé ó míóin is tíí in Eúd. Nes bhí Virginia Gurker an Cheo Suas a bhí bon eagú na ngáalan seo agus níró á sin gealan le feiceal in San Cheo Suas tescin go gartú a crampi carrátas na calapaí le lelinlí a charcaí agus go sin an foigar buniu den foiirce siopa a clíar anionsaí an cheteisiir scór agus sin séir scór foiite ag cáó callhain idir a caiir a chlog bumate agus fi trí second agus scór de lu a défonte foiite cáó callhain an nuair sin agus tú speisialta chothe ag bu a clí lei sin clí. Bhir ma dtíh airí bhla clia sa le dgéanmuid chuid líam tá ebre níéag sin lí ganan is tí an éid greid ma cinníí tá bre fi sa cethir si sin Ross Macari a muis go Padro Coffee Burn is tí an éid anú cinenneé mar sin níéag an éid dó fi hi cethir an éid seart agus chomáile sin de bre fi sa chuig Colm Pascal is tí an éid sin bolar duna ngáil ar an jontíín seo luas a chuí dhéhha mu se caite an seogus duna ngála gompa na líreide ó cinna bhhain den fuirt nó hihhain den fuirt go dtín tíhile sus ará croca séig. Mar a dúirt muid de Liam Branham a chuidirt an seo tróna nniuhar a jimar le amhainethe mála clia ar fá nílííon agus a cha tríblií an fásta gimar le peladíhla clí agus é mar fuirt an an a bhí gluí ceanis na bíanana níéag níos a cear an héiad an chondain dún. Líam foiilteróidir bor tróna nniu. Tá súla séar chobliint sin seo tá atmosfér maithe goin tu de canscoil harfa 3 míle daineil le an chluthe. De mé muidir lehérigh inidir béalar fod na tíre bhil neit len gobel, Tá muidir barte chrócaí in seo tró an nniuú mar sin níorcan a chóil len sin agus cí míle sí an fáú a sin réite skefte allhhairt a se agus muidir súil go mórla sin chebliint.
1: Níla a onanta chu an seo cai mérá beaggad íon gcuon sin chuna gcuthe ag chlí a céad le sin ceanar foríil do bhúna ngáil an sin. Ach tús má bhí mardíra go caiint rihré ag rá go mechar átha clí a cúpla deis scóráil a gá chuúlín a ghlacha an nuomh más rud ag go méid an lábh an uachtar acu agus tá tús má chuthaile sin leis an gcéceán ó chu. So seo hiad ar anionsaí ríis.
0: Seopa le clíar anionsaí an teirí seo níal ó scolaí a gompa na líreide sa tharfa lína daid a cuic méidir de le scór dhéhhainte an seo bhuiilte go thir an gasa síiste ní chaúta si a míor híon leh clíad na cuaí agus an chans cailte ag bor a clí an seo agus an chiaíart chu am acu náide dó bor a clí gan scór chléirí ag dúna ngáil sa chlí seo go fáil mar dúrtmuid bhí deise cuaúin sin ag mí le longgan an chuoi ghéart ar híon leh clíad na cuaí agus chailte an jean seo an san chiaad mar sin. Thar bheh simúir fád ggóil deabhan ó bhíil renne a ráis aú na cuaí tróna nniu ag dú na ngáil agus tá sin ópáta an híosar a tíúna mar sinnta ag deabhan ó bhíil renne mar a dúpa is tííon túús ceic fád amach ar na parce genta go maiid a mhuiíonn sin ag Jason Mcgee bhí barsta haidhhana clí a hátar anis du na ngáil a gompa na líad a fáil gentar Mcgee anúair sin a leanan se ar agus te an leabh crocht an orju ag mátí mecinnáíon seo agus é món réitir ar a tróna nniu an pasiste i drá míhall a marthain seo míhall le smúte tuairt fao scór a tá líad sinna si Jason Mcgee Liam.
1: Damien, yeah, just tantrace tactic and shin a hort fi nyara, like, does na kekana amach ta padaro kofig burn a kulu shir a Michal O'Murruchu, Michael Murphy, ak kolu is a ta'n imertir shul a rish, kuli and Sean McMahon, ta'n sheshan a rash air. So ta sais malar tu ar shul a nyig na kekana amach.
0: Coine am súil éire sin na béile feiceil céh a coineal súir cé mar dúirt mu talí an brana a chuidirt an seo ar a jimmar leis an chaán ar a jimmar leis an fel a neansaí bhla clí ar fá nimlíí an seo deisiir du an ngáil a blachalínta gentas tíon sin ag cosantar bhla clí an nílas go cé sílan beidegur lí deanan peidir bhí ar sin macmhanana bhí chiaran sin leis an blachalaí dhéanú sé sin macmhanana bhí chiaran sin deisiir scóra bhí ag Max Campbell ar a chas clé a mar dúirtmuid for sin macmhanana a le a líthe anúair sin mar sin bei ceic daid a chuig méidir in ag dú na ngáalan seo. Tá sé thufa fithe chuig caiscé meiste ón tíblina na mar sin agus sé míhall amaratha atá go bhfuú an ceic daid a chuig méidir seo. Ní ceic forasta bheith sintí mar a bhí léama a cantear an seo dú na ngáil, teiste ce mar tuiste haéad na gaithe an seo in san chiaad lethe agus bhfuil. Conyn mae jyn glio, e chart o'n chroc agos mae dyrp

agus fi an líhe e sileh gon an gáil an sin a he se bhfa mar sin an sileh rá an seo ag bolachlí seoad inna sinnionsaí mar a d deirsid sehar a dar cúil an backdoor cot gente ag bolachlí an nuair sin a caiiste gáil rá agus a rá sé hinint am ag tíra a ce le choníí.

0: Yeah, a chunni súl ar a glithe seo gonia agus cluisiúma dinis, túrisc ar a glithe ó gára.
1: Mui ó, náidir fíchi dó, condéna mi dó a trí dig. Táit, bai te mach ag mui ó, glifu caru canas gwaif hín sir pelin heirin. Eisha mu a trí chúlín a condéna mi a mauta trí gan chomortas creifu vi a siúl a barg vi cael trunúna ní. Fí chúg vi liig, seichiad fíchi seachtan i láir eir chan an caiblins mór ekel, agus mui ó ag ar steach sár hospantas fórnia gaharí e, sa dorn leisir agus condéna mi ag fagas lán na creif na bliana seo. Fí condéna mi ó, nuchtar ó chan chan na parca sa gaid leisirin. Agus fi sé tracking go chulí ní chun cíine le hama, chun dé na mí dó hocht mu jó náidir seacht. Cúlan duine á aimsú a cear an na cahhail agus ag seanna go faoi sa géad leis sin go chun dé na mí. Scóráil Georgian ó muidir sin chéad chulín go chluifi go chun dé na mí. Rionó don chu fearbhéal a wiridir trí na freagairt go jó. A chéis sin bhí chun dé na mí istiríis ag Laura Cool a chuine Jack MacDonald Leiva sábhalíntach ó iarracht Jack ó Crochúr. Scóráil chun dé na mí chéad a chulín as cosa dácha. An cúlbáid is Seán O'Brienan le cic cearch cúig, Seamus Ó Conlón, Matthew Ó Coistil agus Ciam Mac Ó Bhríde a gceimsiú cúlín aon duine. A chuir chun dé na mí ar náidir cúig mu jó ar náidir haon. Scóráil Cobaí MacDonald an sin sár chulín go bhfuil jó. A bhí chun dé na mí is tíríis ar thaobh eile na páirce agus cúlaí a bhfuil jó bhádra oscailte agus scóráil Ciarán MacAuil sár chúil go chun dé na mí. Scóráil aoní na gcéad a cáib Bliana O'Mantán na sin sár fainte chun bhí agus Georgian Ó Muiris leis a gúlaíon eile agus chuir sé seo chun dé na mí ar thaon na seacht mu jó ar náidir dó. Rinne Seán O'Brienan na gúl chun dé na mí sin sábháil mhaith ó iarracht Cobaí MacDonald agus thaobh sin sheol Cobaí MacDonald in cic cearc chúig go glóite isteach ar is leasán. Bhí na bearnaí ag oscailt amach agus bhí cólaí bhí ó mar dearma a bhádra oscailte agus fuair an leachlaí ag lé Seán Ó Coffaí an darna cúil go chun dé na mí agus bhí deagann go chulaí ní idir na fórne chun dé na mí dó a seacht mu jó náidir trí. Scóráil Lich na Himre aon ó heisín sin gháfainte breá ina dhé sin go bhí ó. Ciarán MacAuil le freagra tríis bar amháin eile go chun dé na mí. Scóráil Georgian Ó Flynn agus Cobaí MacDonald pointí go bhí ó a sin go leahama agus bhí seacann go chulaí ní idir na fórne chun dé na mí dó a hocht mu jó náidir seacht. Chuir chun dé na mí tús maiile sin dorna le cúlaí ó Jack Ó Crochúr agus Ó Shéamus Ó Conlón. Dreagair mu jó Georgian Ó Flynn bhí thar bar ar fad le sár chúlín agus an pointe eile ag Babó Tuaí. Scóráil Jack Ó Flynn in sin pointe breá go chun dé na mí a chuir seach gúlín idir na fórne chun dé na mí dó a hinnigh mu jó náidir dé. Scóráil Rinne don chomhéal a wiridir in sin pointe go bhí jó agus an ionadaí Tamaí Ó Conaire le cúlín eile. Agus de réidir chéile bhí mu jó ag ghlaidún bhearna. Rinne cúbáir chun dé na mí Seán Ó Brienan sábhalíntach sin ó iarracht aonú ó heisín. Scóráil Seán Ó Coffaí cúlín i réisin sin go bhfuil chun dé na mí agus fichi mú mead fanta ag lóg agus bhíon bhí fóscan cín leis é chúlín dó a dóíigh le náidir dóíigh. Ach an sin tháinig arú mór ar chósaí ní ra Ronald MacSean ó bhádaiste ar Fáilc na Mire agus fuair sé carta díreach dearg i seo fáil a dhéanamh ar Chaptín mui ó Jack Ó Cain. Thóg mui ó ceanúis ceán leis an gcuideire. Tá mui ó Conaire le dhá chulín, Cian MacAuil le pointe, Georgian Ó Flynn le scór dhá phointe breá, Rian Ó Donnchu agus Tá mui ó Conaire le na chulíní, Jack Ó Crochúr i freagairt go chun dé na mí. Scóráil Jack Ó Cearnaí scór dhá phointe breá ansin go mui ó Rian Ó Donnchu agus Cobaí MacDonald le na chulíní i chinnte áit mui ó a glufa caru canas chuib hín sé pelin na héirin a barca chrócha an teachtan se hagan. Mar sin déach mai jó bheith le corcha gaile nó le chun déalú sa máta caru canas nó rionar an tarant maid an déalún. Sláán fáchaí mar sin ag chun dé na mí le críomh na bliana seo chu sé go fada le clufa le canas na héirin in ara ach bhain drochortú go róirí ó cinsealach an sin cúpla seachtain chun agus ba cáilín teoir bhí an go chun dé na mí. An scór deire ó Fáirc Mhí Chéil a gríomh hinsir pelle na héidir báta trí, mu jó náidir fiche dó chun dé na mí dó a trí déag.
0: Dara óráine in sin agus áit baint amach ag muíos na bátaí ceú ceannais an deire seachtain seo thugann ach tá ráspót a fós le líon na trúna inos na bátaí ceú ceannais an breise amach rún i bar an chrócaí idir dúnaáil agus blach lí a hééis go chósaí críochnú chom dó hochtteig a na dó a hochtteig agus críoch dramaúil leis a gluthe freisin ach bei an breise le cluisteil inseo be a radio na gaalteachta ach roihi sin tírá muide ar náirt i ríis ar an action ó yes agus i go leirglan agus an cléisiún á imirtí de fánaí an le leanna

0: agat dhéirn an peid a dán fáis shell of a liróid liróid a bhí a gáth a chlia dhéirn gúil sé bhad níos éirt an á dún an áll
1: Bas a dóit le sin tis bant as hóg bar a chlia a mwy in siat rin ón inniu a bar a chlia croci cyn a second a fwecha a bar a chlia ó Sinné Sinné Ta dún an áll ar tiúl as criúl na hirin a loch dé siartu agus cét le tiúa It's the chassis of the show. I can push on tension. I guess tension on my egg bullet here. I guess a Jer Brennan. That's Kinchin and Ocean Forest again. I'm on a dirt bar. Shit, but a clear under in the sweating shot through an own and you, Liam. Richard, I guess Richard. I guess they can't remove him waiting for it. Little bit should they eat. Shit, but a clear has and fought.
0: Yeah, it's fair
1: shit.
0: It's fair shit. August Willis, I got Larry and Shea on. An tionachar atá ag Jer Brennan nuair atá sé ar an taobhlaine mar bhí si bhí an cuma orthu bhí si ar nós fear an difriúil a mhuintí an óhíomh an tucra sa léirigh siad agus mar sin agus tágann sé sin ón manaisdóir so is léir like tá cuma difriúil orthu agus é sin ar ais ar an taobhlaine ní dóilim sais gur coincidence sé sin
1: Jiren Rod agus an ngálan seo trinóra na Uiliam a tá bora clia gur a ré hoit na bautí cearú teannais agus ní bheith furan ar bí a gyrí castell arthu and ye mar man chishman this more a hoxer than shot through known and you your more an amma fwek in Liam to much had of a buyetage as up a venner gojar than shot so walks a track that are to known and you Mershin what a clear gully ray a lock this shirt to base is a talent smudging jaloon than the bouty caru canish like I say tinching a mayaku and ye ser hishman than shot again there is some kumalu klaskale through known and you and score journa dunangal yeah cool like this yeah punches for him but a clear door for you to she would a hit a punches a jiru a what a chasa ag bunna clíar go na ngála seo a bairte chróci.
2: Gur míle maitha gí Damien O'Donnell agus Liam Branagh an chin agus sin é. Cés séadach a tá Ross chún an ngál rite i gréif chomórtas na bliana seo torra do chretí eile an zera seachtana seo agus go leora túr nach machach fud an amháin sa gluhe seo in nhau tánaistí na bliana seo caite dún an ngál ach fíon dáhíomh gob ar gob ó hús an chluhe anan chluhe godó anan omíocht godó agus héis an bleise i bárc an chróki is iad bloclia atá i celúra mar siad imrós na bautí carú canis sa chréif hint Tir pelle na héan agus an buis an tiltsa goá acu hééis thuspátas an lei an scóirdénach an sinnnerís sa gceán áras dúnáil dó i fiche dó blog lia dó i fiche sé agus spotháin eile le líonna trúna ine agus chun dé na hirhí le muoineán sa gluthe dénach go bhhailta i trí ag go cearachlog agus bei trochttaracht bheh aine ar an gluthe sin. Ach rih sin díramúd ar chósaí ománíota agus an dá chluthe carú canir sa chréibh ománna na héidir ná imirt in Norlas idir carcha agus íháil a mé bháin an stang amháint as chucha mar rinne blog lia, bhfuil béile feicáil chuú túús leis a gléiseo ag leirtaréisise trí agus gomu a chofáda le líamach gohhuiidirnis go gluisiúd martá ó hús an chluthe i líam.
3: Cuir míle agat a bhir chasa míle ringe tacfu méallar chósaí pele barca croca ga gébeh nach éon nómatí a gomartha mehansa agus corca chun cín ar héna ceair le náidi héan. An cúl a tacht tríos ceire nómat bhí bhuilis leasa ag corca timpl seascas leat amach ó cúl í fáile is dacha drón cúl a dhéimigh sé bhí Alad Branagh ina ghúiseach do Stiginson agus béisiúd a dhéimigh i dro an tlitir dar déirigh leis é ag ceansú agus an san é chur is dach go cúl an angig agus dog sun corcu chun cín ar héana dó le í fáile fós falamh ar chlár a scór corcu agus iad an óchtar na chéan áit sa fór go díisiad í fáile agus sé tacht anna dheacair orthe an slitar aáil da éon sile bháil an cean san a tacht ó lár na páirce ó bharcó colamáin agus thar sin dreas nán héana cúig in is atá ag corcu a náid a héana í fáile an téan scóra cosun sa cúigú nómad ó ónó cahil ó bhuiile séar 60 cúig méadar cúlbáir í fáile is san sin Liam de Hir agus é fiochat ar cadí dhéana sé leis a gceann san na macaríon cliáin agus í fáile dollar nónsaíar hebhéile na páirce ag fear a scúb agus a chúldach ar an san do corcaig is sé Marco Colamáin ó Colamáin an san ar heb de Kitogi ceann fada i dro hit sin baréad a iríon go hár san ir baréad a fuair cíad scór a chluhetéis och second diag an tanna cúlín fáit é nisige ó laistig de nína dahad a cúig méadar an Baltasan ar heb de láibh a clé dairig sé go patenta chun an san éir chun an slitter go bháil agus an na chaise timpla ar heb de Kitoge ón déh clé thar sé trasnáin héana sé corca gnis a náir héana i uáile agus gá nómat díag go le imithe in san chiad le agus é tacht mar a déirim an dheachar ar í fáile éon sa sealbheith in éachar a bhailiúil in san trí an lár cean eile caiteá an buile amach agus tagan na cean san go fadla díamadó

0: Rá mar an marach.
1: Níor thug mar an duine an seanstaíh a gceimmar sin éan du na ngáil. Aidir an chluiche an foiineamh an réta ibre mar a dúir tú hén agus na henadaithe a tháinaigh se. Bhí se thrabh a tabhairt a dtaobh anseo.
0: Is dócha go rinne na henadaí job an mór ag teachtaisteach agus ag tógá foiineamh nua ar an park. Bhí is a gcuin ag teachtaisteachtaí nach raibh mór an seans a gcuin ach leis na rialacha nua agus feicim mé tuartha eile fud na tíre tá seans a gcónaí ort so just a bheith amach sa córaach níos a tá chmórt don cléir a fád agus dhúthú a seans agus formar ar seans nua.
1: É dearú bhí se casa le cogu bhí lád sa teitim gaheit ar fod na páirce mar sin Bei job cruaig for an leis, well a clia an ishir for a couple of leilis na lads al arash, Conor Callaghan, Nathan Doran, fast the Jimmy Lewis a clia mar sin Emery Mora Calcherif.
0: Yeah, no, look at by job on more or in fern lies written the shock na Captain Goel, Nathan Doran, Emery are fod, Gortic Sheshin, Achilles, Lacan quite my lower lesson fern lies con Alamac Cowell Khan but look at yeah you made our shock Neil over done Cavalry Camps
1: Jer we brew all worth la Rinchart in US at the McKinchy Rat in the Wall North Agus Harava Sester or Fod Gorshiv a Glee Caru Canish in the Heron at a Clee Mora Glove Mar Rov near Mar Nama Mershin Sharting Harava Tower to the chain more one is during the Nive Mar Nama training on the Igna Himmery Bishop Tursa.
0: Nani Nive made an on a more on a in Everton Park Carlish and lads Vegemert new Stoke got mid fall mock cod on Kyle Cork August con over con in the for who Bratton Shocker and na taipi agus Rodi Marshin agus just then Kinch going with Ray Ahaib ar Mion Agne agus Rudy Cosula Sheen agus Stoke Bay Chance Gwyn.
2: Jer O'Brienlan an banishtor buachach an tún agus blach lias sa tarns gan da bauti caru canish mad in amarach is begavach eis a sinna húr a dús an lei dó fichi sé an ag dó fichi dó ag siach na cúrsi inia agus Ross dúnangál rite a greif na bliana sa ach bain tarns sin simúl mad in amarach agus greif pelin na bliana sa harva simúl o curu tús leis a maula hian bai kirka kundé lú gália agus tíron a chó dírach rídz gadín na bauti caru canish agus a maula a dó bai kiri muio blach Clia agus cundé na hirví nú muinechan agus an cléisin ar bon a glú nós fai láhar agus cuasí corm idir a dáhíh an chluthe go dó an sin freisin nád a cúigdé go tá muinechan dó an lí atá cundé na hirví agam leis agus filamud ar jo ó galachar gon dára leag an cléisin nuair bheith tús cur leis an action i ríis ach roimh sin díramud ar an omant agus corca agus í bháile in action agus thart ar denúmad fáci sa cléisin in Uirlis a Liam
3: Sinne en nej nu om att jag spelar gulche sinne runt I fallet när inga eller korkiga dollar nu I en Bautesson har en chans att mäkta mak och komma och ge mig det hela här om jag har hävd när jag vid det som Bautesson jag har snill igen av det så kan vi inte lägen till jag har inte annan Rahul är fad kvägg eller korkig och när den pelle jag lägger karu kanis när herren så den tarikt med när morgon kommer upp när min uri tredje kall ut och lägger kanis när herren I nej jag har snill man här är det sli Die chluiche lecanis na humáníochta in óh le anna hispánta sa gunna í fáile an sa hanúr le séile an ceanta an búlte ag déimín ó chaláin is teach a drónna dosa dianta go maheist igin san ag anna dí glia William ó búchla ón bhí hán an ceanta na bhúla trasnige ach an ceanta na cuacha lasma bhí sé fevrú agus an ceanta na bhúlige I mean sé mach sa fanan an scór mar a bhí corcig ar sé chúl agus cúlín ar ehed agus í fáile ar gá chúl is degú lín Kerr Hull is ein Hullin Dirk Atterer, Björgdag Schackgul, Agus in Kansan ist mehr Harris und Devlin, Hauler und Devlinburg, Agus ist der Ifoile und Garasch, Stolim Dirk, Fuinte und Lord Parker, Haulandson, Oskor und Testoin nu, und Griener Skalanus, Ovadinensa, Old Tom Simple in Urlesele, Ifoile Gimito, Heaven, the Live Edition, Ist Dakadro, Kul Kirainan, und Kansan Avul, Ist Dakadro, Kul Korki, Akanera. Har jag Kjansson, as en Kjansson och Koka, Lasma, as a Shola, Gama Lasma, Don Gulier, Hevna Lavitli, Fallen and Score, Maravi, Shock Nomatakas Pishi, Nenakosh, Faka, Erklara Score, the Vi Kuig Nomatom, Reshagin Sikhir Lag, Vigalish, Maram, the Stopagon, Emmert Kupla Bolt, and Nirev, and the Bishoki and the Sunimit.

0: an a chohiscin de mas na himróir fin tras a bliain.
1: Yeah, just bouti ha sé chosín plí na cahad tú trid a gorga chéin chad. Níl is a gut cén slí a vrisse sé, ach a relaid ma hantu wána trid an chad raig rodí lat bouti ur an tela rai sé dit chéin ach vrisse sé gadaas dún an ov raig rodí dún an avan sa stadi yardi kaurín sé stoha gamimi de trein island sa chi vóta sa tachtan ach nor hantu abel te fyrir nos Gavin de Fuit agus Tony O'Brusnachan agus Shani Shea hurt stacho and mean she, you know, took in an hour do the Gachainella, because Vras nor hitting Lewis and Echer and Nova, because we were a Machama if you want it there in the Himmerha.
0: August the Henrik Braher and Lewis, and the Henrik Braher and Benil, August Burgess Mule D. Edon, go in the Himrori, it talked them, Kun Mahas, as they talk Kunkino, have the Gortaganom, Carta Dunvlin.
1: Sinegan Hirache, August just Vras, you know, Arisht, Tamon Sullivan and Ishle Kun of Denny, Father Ganesh, Shudar Nashach, Rodas Tachti, Mara Lewis, Hamid, Machka Parker, Croak, and Tachin Shachun.
0: Edon Gramil Magat, the Slaughter Messiah, and Artira in the Gazette.
1: Gramil Magat, Mash.
2: Sha dinna go ráinóirí hiúirí Aidan McGarrett sin sin amón cáncilla Thomas O'Hanna Féin agus Mar Bhí Mar Rob ag na tarantí go na bátaí carú cánais sa chraobh hintir pelan na héadan ar bun maidin amárach agus muinachán ar an mhuirin dhearnach le hátúhaint más na bátaí carú cánais agus chun dé na hiirbhí búlta acu i glúnóis hiana fiche hocht a naid dó a hochtaig i sríochtna an cluiche sin agus mu asúgamór leis na cluichí carú cánais an deire seachta na seo thugan. Ach tír amhaid dunis a bheith cúpla nuamad ar fel na mán agus thulamud tuairis gur a gluiche idir muíos dún ngál ní slúchi agus mui ó bant an átmas na bautí carú canis agus an grúpa i hían bhí ard wacha an anam fóda hasa a gunne fort láriga ar fort na lúchlasiachta in é leis an nurimbála i cintu an áts na bautí carú canis freisin bhí ard wacha chun cín 2:30 an aig náda dóiag le nínú med fóki ar a glog a chred pert láriga ar ais agus deisacub cúrsi a chorumús na númedí dzernacha agus hriachnasa le ach riachna se le ardwacha bókach agus a bhí siad bókach agus iad cúmpórtach go maith ina mua ar dzere agus riachna se an scór dzernach an sin 2:20 a náid hían a 2:20 agus brisacrí go bhrán na néise ar dzere agus cluisimud anis túrisc ar a gluisin le Joe ó Galachod agus hééis an cluiche freisin lár Joe le banistór Fort Láirige Tomás Macatír.
3: Ardwacha 2:20 Port Láirige hían a 2:20 Bhí buad a dhíthir Fort Láirige le fanart sa chréamh A bhí ardwaha rá leidir dífa a bark na lúchlasiachta in ardwaha né. Chodí cúil ó Lara Marsden agus Ífaní Cai leis an orin bala bheith cuid funtio chan tasi ag le hama. Ardwaha dó a seart Port Láirige náid a hart. Rinn Port Láirige go mai sa tríhu ceru agus bhí an wantaisio lédi acu go trí funtio a bhuihas ag a herihe da trí funtio ó chelí ani ógan fi dechu bomotio. A lean tréibh se leidir canasíart ardwahan an sin, agus an bharna médií a cuaríis go háart bunte agus déimmote facha. Art níor lí Port Láirige síos, agus in é puntí ó chétí morí agus láran ní gregar hanig cúil a méh ní gaalaí, a de an bharna ag réh funte agus séhmote facha. Hanig punte eile in sin ó chlóí fenal de Port Láirige, punte de na foirne agus seansaigh Port Láirige. A chuní ardwaha sheilibh na palas na bomatí dearnaha, agus hannig péirí pontí ó Carolina anlandífa. Agus in anion hierart ar chúil a bhfuil an trasna leis an imirt dearna den chluiche bhí Port Fort Láirige sinte, agus éit na cluichí ceathrú ceannaiste Síria ag ardwaha. An scór dearna ardwaha 2:20 Port Láirige hína 2:20. Inné a chluiche forma tuairimí wanaistear Fort Láirige Tomás Macatír. Tomás Macatír, díma art agus ardwaha a nye buad a chlí fontia el ar Fort Láirige an seo?
4: Es boch, díma ach is trocha dola vale. I mar sŵl is ocha fi orin an cluhe sa boch dint ní an amare. Is ocha pasti an a yakar nor bíin. Is ocha ferle se lúta gaharu ag na gachain gha an omat bíin chai dakar is ocha an cluhe is ocha dúna. Cunas gadarlín rudí marsan nadar. Sokan ní sus chúnéis in léacharach. Na Cailíní yna dhar níhal, bíðar náach mór án, tukum ídar íst.
3: Agus chrydsif gud jeru, víshif siart puntich an gúl, a hannig an cúl agus na puntich an gard an jeru a nír vlóar é.
4: No ní lóar é, no, no, hannig ar stoch a pís bíag roi innach, fúr dar chávád a sa chéad lás stoch ar inna dimáast ar clár a scór dúna, stocha bhí deacrach, deacrach dígan, stocha bhí se tíid an son, nor bhí an gháváris an fachtacal lúas a chéad le, so, look, dímachas, cam hí dola rás an isa, clithi dí chále taxos gan caicís.
3: Agus is stocha in a ríle beidja gyrir an tseacht an tuachar tachal tse bhé gomála gan ya charki?
4: Stocha

0: in the Nodinley, a gloom vela, agus and Rupi Carvi, half winter, either Kunday and the me, agus Tiron, Erin Omi, the Kurtari, Kunday and the me, Boko, he and the Doyeg, and I he and the de, agus Art Bantamach, Akushu, the Nish, the Bouti, Karu Kanish, Gunchaublian, Asihela, agus and ye and the Glehishin, in ye, Renewan Tarrant, Gun the Bouti, Karu Kanish, agus Shadan Yaganamach, a vice, Erigade Walter Ella, by Champion in the Hayden, Blocklea, Somala, a Gunyakurka, Kurigalia, Falter Rivuio, Imra Kiri, Kunday and the me, Igiri, agus by ar dwacha Somala is eitzen a tuirt fwy chil dara agus by na bauti caru canis an nimmert ar in garu la agus ar a gugu la gavi ul sin fwy chan caiki se agus tuur na bortari gan chlehe idir bloc li agus corca fwy na bortari gan chlehe idir kiri agus cundae na mis na bauti leach anis rud agan gadur a galia nu muio fwy ar dwacha nu chil dara sa glehe leach anis ele. Ach dira mwyd inis ar rahi atula agus ar rhaa pelin na galiwe ar dus hwg nivana agus balan wulin ai er i chéile am auta dí chália gurín i hían agus balan wulin bwocach le fars bar gafwynta ar dzera in ei chrech na sa balan wulin do a cardeg na ivana tri in li is chonia dírmad o cade súl ar a glyhe seo gonia agus clusamad inis túrisg ar a glyhe o yermad.
1: Na ivana lisa mór tri in li balan wulin do a cardeg. Chinta bala wulin a náta rin hiam, da shra pelan a galiwa ga kian shes rela, tra isha mood a gafwinta, ir farki wa amin a nye. Ta spanta svi landa bar chua, star chashin teg a skorna zin ska, ar di hir di mua sha. Ach nanyo cha, bia dan fulun bala a daara hasa, agus bila litil mood, on kia zgor gan la. Bat glas gaur du tra ish kira numad. Cool, o jo grifa, tra ish pas o nyimra lor parki, imbala lynchi. Ach ala ashla bala wulin, agus vain tri dago numad, vishad karam. Chaichig sír an átas a chlé mi hola Martin sa cúigú sa sé numad agus scóra nimmart a gearo cosdila. Lies ar mórch an cíne ríist, tar eis go fuinte o nimmart o cési o cala agus lea bela chuid i chéile bí na Ivan ar hian a hian spala wulin in 93. Fyr da cúrta ríe chéad hôl tar eis fiche numad, scóra gan sco an scóra imir daro cosdila. Eis an ag pic sus liar os ar a cairachas lát, agus gilt na cosa, agus ag siachtu gus lachtur gúl ar mórch. Ní tuis go cúr é bailú uilin, na lísir mór a dhéine gam siú cán. Cés ó cála a chuile na pointe níos lóchte le cúl. Iarachtó dilin sóge a hit gár, agus bau cála a rugad líroid agus a chríachnei. Na Ivana dó a hén, bailú uilin, hén a trí. Bail a bailú uilin iachad eilig an lé. Trí scór acus an sa chúg na medarnach, an imla lar parke colm a brein an nimmert, Míhala Martín le na chríu kik sír, agus a lanta sa chargeis dearo chúslu ar bailin lefúre a fagal a scór leama, na Ivana dó a hén, Bala Willin i an a sé. Walter na fórnia a chéad chas gorda gan d'arna le. Míhal a Martín le kik sér ala go Bala Willin. Eish an Fregri ag Finn MacDonacha go liat in mód. Na Ivana, dó a dó Bala Willin i an a seacht. Ach an jimmy trém si cansecht omlan shelev ag Bala Willin. Agus chúg scór kinnach as i chéile. Lech na himra Daryl Cushtelo le na gárna cúl tar eish sé namad. Agus chéad a fuinta ala gha lianach dig na cúrtari. Ono mainin ag sian lo Cushtelo an yimart. Chamaile le pere ala o Vila Martín. Agus ceirúidir seach sa darna le, bhí bailú uilin nó i buinte sós agus chola choslacht go mach bóas gacu. As bán leis i mór an spirid, le a tain hort sa rás sa gwyfa. Seach buinte in nimach thúg nómad, agus ín rach bárna go gá fuinte aetrop. Dylan Sjóge ag ardu go gávra a thurashtu chumai le puinte ar, agus Finn MacDonacha le skór gá fuinte o kik sír ag fagal a skór, ní vana dó a nai, bailú uilin dó híne agus go nach dianamad vaki. Chod Míola Martín agus Níola Cushtula le cuid bailú uilin le gá fuinte brá, Sala chraile sa mór iad héin in eangach gan tríú báta. Finn MacDonacha a ríist, agus ganach pointe ar dina fórnia agus a clogbog na caite. Tem sri Míola Martín kik sér alas cair a slatia ag a bailu uilin, aalch rú fínta gan lá, agus coman na mahas nis ar na cuartari. Hánig agus dimi deis oan ila gulit ar mór daunia nám cúta gortia. Iarach tchá fínta as cúig a slatu Finn MacDonacha a uil a posta agus a hitig pétas au cala, os cúr a chúl ach flóch bars cosnuri bailu uilin a iarach. An aedig darnach anis chahéide ag reitur prins sa clín ag slocht baile wille ag celura. Iasan ar an eistir a waile slán sábalte a rinni hian sra na gailiwe gai cam blian ila. An skór zere ar eist ar farke wamein na i vana lesa mór tri an oi baile wille do a cairdeg.
0: Dír amud inis ar chúrsaí i géirí thug fánaí an na leana agus lisbóil ai ar i chéire a rin a cúig go hrácáid a chéirí inne le lisbóil buach go chéan séideag a náid nád i trídeag agus cluisimud inis túris garid ar a glithe seo ó Thomas ó Hanna Féin agus héisian chluithe freisin lár Thomas le Matthew Seán ó Griffin as lisbóil.
2: This bowl a hen a shedig fan the lawn and order 3 dig, a glehensa crave Rhino Quig and Strachan Conte.

0: Agus bú táhachtta an san lispóla cílíonn go bhfuil nádú céim feiticha a go fós caiisiad an chléidirna go gine dar a bhuachant agus é fós i bra ar torthaí eile. Páidir go mai níon crína chu os gá na bodí sa céad le agus iad náir a diile náir a sé chun tosaigh ag le hama ó thuústeir an chluthe bhí fá na lán ag bra ag mórán ar seán ó thurán a bhí crín os na séir cicanna agus ón imirt. Ar a bheith le tuasan tanna le an tuasaigh lispóla in sa tanna le Cíon ó Cnéadaigh im siú puinte agus báide a dag solas an lé etra a go dro deire na himrann san hánig a fáin na lána thar neis isteach san imirt agus níar a bhetrah i g deire ach an sé puinte. Taobh lumin is tá Matthew Seán ó Gruifín. Matthew Seán an ábhar imnéachan san i dro deire na himre?
1: Bhí is tácha dhé ní rom mar rochrín a scóir an cúil in échar chuig lán stocha iirechtaí ar fóríil agus tá sé sin dimach mar bhína an cosan go maithetócha inmh bhí mar láidir ann ach oscóir an cúil bhí mar lag agus caiú ar caiimiad istócha díú deair san inis sé rimh an chléthe gan na dearbha chun é áú.
0: Bhí dóhan sebh gohann san tunnta céad le fé den tú bhí sibh láidir donna pácha agus i measna cosintóirí. Rud é de neasna tá tosa hamthagah imráí éanaach anmh ha siadrín de an thábín si anna crín níráidir nó bhí cum orthagaráidir ábhríon meach.
1: Ié, socha nírásaigh mar na hén inmh nadar an sin an rud, but ní nó há. Tá rud éag ant nasna mar bhí rud éag ant nasmh numh agus tarlíonn sé sin just caiimi díú seach ar chun é áú agus chun rudaí a chuí gceart so go raibhann cid chluhé agus rimhcréibh ciirí gean mísa le.
0: Se a gran rud is tátaí ó heh an commandá go bhfuil ógánig an san glóra chu muintetarí chinnéidir muintetarí bhaníon an san agus ó galháin an san agus ránána grúr. Isúnta an rud na hogánig san éiscinnta é tá chun cí agus go bhaid sé de sinis a bheith giimet in i caiidáán níos iad an bblion seún is se réinna cethair.
1: Ié has go thuúnta go sé na lead mar sin éáil i taachta seach. Dí an penéil síintir a se anna háachtaach don clubach an cuman agus tá seo anna háachtaach dún ag dul chun cíín sé ard caián caiide bheit aon gacha le teachtain sa be sé difriúla goin an blion trochún ar dún blion trochún i reinna cethir a caiimiid sé ar scihéon na chucan cíín agus áú. Agus an caián sinna iardú mar be sin níos dechar socha.
0: Be sin níos deachreacht spruc bh buintach go bheitú seán go díom líana sin an tardú céim feit a gohn in ggah cléháin a fácha ach an son féar denú be si bhí díúteach go hiil agus go thumláin ar an gréibh a b beige siúla an chuú sé seachtainna mar sin.
1: Ié an ardú feitegann spós an cead an chluhéidirnach bhíhain inis haid dul i dro is é an rain a bhuachaint in amláin a cha sé deachmartha cnú na gaiisiil os á gáir meach a nach mar fethe puinte chu scrúd chun cíáin
0: heh scórá
1: scála, so caiimiad é sinna leidú slíháin slíégant ag an caiin císa ach an rud istachtaí há an ardú fáid an haid sé Ig súil go mór leis an chluthe híar i lá darbha agus haid ag súil go mór le creibh chií ge mísa.
0: Gu mí mágad is leta meisi seán gnéir í lís a léí fá fácha go bheith ag hamna blina, gur mágad a bheitidir seán.
1: Fu míle.
2: Se sinna Matthew Seán ó Griffin as Lispóil am an cananta le Thomas ó Hannafin hééis go Lispóil an láhanachtar áil ar fánaí anna lena bí ine an scóir deannach sa gluthe sin i ríist híon i séag a 9nád i tríag. Weil sal a gréochtná mis sos go láinne thoí móra an lei in ríist, bhúair blach lí a dúnaáil a máta i tríd a raibh hinir pelan na héidir a bar an chrócaí hééis an breise chréochtna an clé sin dó i fichi sé a 9dó i fichi dó agus bháin muúnaáin áteachs na bbátaí ceú canis do raibh hinir pelan na héan, hééis chopsan chun déna hirirhí a bhla haan i fichathcht a 9dó a chotéag agus mu a suúgamór leis a tarint maididir na mórach a mála i híana ríéis bei carcha chundé luú gaiile agus tírón agus a mála adó bei ciirí muío blolia agus muoineáin agus i ríéis dúnaáil agus ardhacha as an ámh a nát rite i bhetas na blianana seo agus in nuirlis éile in nerinne carcha slád ar íháile sa dáraclathe ceú canis sa chreif hinsir oman an na héidin siachna an cléisin curca sé a fichu cúig dó híneag ag í bháile agus fágan te sin goúra curca fuí gáile sna bautí leithchéanis sa chreif hinsir oman an na héidin agus go bain na cuasan chun déon chláir le limnach sa gluhé leithchéanis eile. Ach sin amachchan sa an láine muchas le cholagana i bhí a gobar ar an gláir inne muchas leis na trochttarí ar fád am an techneireachta inse a gasla bhí ón dólan mar chuntarí chréalachan hí neasan nicarí agus vítir ó farta is é Tammy O'Hallin i léire an chláir inis agus a séachlog turmud ar nai ar na siúmínóachta gan na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta a tofí réilgan ag cáit de Wallis.
3: Gúra ma hea dhuadi tres agus go mennig díríb. Tá úmas gá léirú go haí Callahan Carter chuglan na dégui sés mína lában agun dégun an ngál an búachalli wásu gwar timpisti hárla ag rally idirnáisiúnta gun an ngál trunun an éi. Tíktur gneacha ceangan na cárannaí vís a rally isteacha dhívu bóhud agus grúil sí chudigun locht féchana an aicla bali Hilvic Rénan. Bhí Tai Callahan Carter ar gwinna gwichtúr buachalli a gortaíf agus wása se achar gearna iesin. Cuidun chudela go rally idirnáisiúnta gún an ngál ar ceal mar chuhúra úmáis. Bétil a fhí seo ar nuíacht a tuaisgirt. Tá drochhail ar dhégóid a gortaíf i dimpiste bhí ag ar scúter lectrach a Bartlíise a Gondélíise himpel sa híine go réid. Tá chur leis gá choréid an ospidéal rá timpil am lá clia. Bhí se na faisin ar innach le dhégóid eile bhí tamáint a scúted, cuidú chur leis ar a timánaí ach ní ra se gortaí ró gona. Dúirt leas bhuachtar an Verica J.D. Vance gúil súla gigu mihir an caidrifa chahu a dir Merica agus na Irán i dhíist. Rinne seachid cainti san elvéis a tiúil córa tiégi le adranachia as na Irán fwy chóin tú siachana dir dá hír. Ach tán chóin tú gúntúr teg na hansi hi tóganí na gisrérin eskirt na Libane. Tá bhuachtar an Verica Donald Trump ag muíf gulis na Irán smacht a chorar hit spala agus tá na Irán a rágur le Merica stíana chorar Israel agus id a stoppa o vedi na hansi hi sa Libane. Hog rialtas na Franki Leffis go mé stadas dearag tesa i bhaim i léana Franki i maida chun fríf chahir páras san áidiv. Tá na fórsa égan dalgas a tarmar dolgas an sin ar ætis go mach tinti foríse an. Tá rinti mach dívi le bhaim o fín éir i maida chúrad cael. Dér lach dám siri go vétach i tióchta vós cín gás gór kém Celsius. Dúrt Rúni graha fríværi na Bretinni Keir Starmer an tæde Peter Kyle gúli fríværi í dýnuchid maknaf er í meidi tátárlu og gúrsi í politíkta fyrir lahaid. Nýr hén sé ráti sé del í gúl sé gestigi fríværi IDS. Jál Keir Starmer de hína nach næru tjæsefik heiska Andy Burnham an fahauchan og rúgdala Makerfield ach tá til að brú kura er í fríværi í gandjæri sjáttina. Hog na húdra sé boblacht chuin lácha chaú lefis gúla vírus Ebola tal chuig nígéad chuig i séna sa tír agus gúil gáchéad cecha seach duna eile hís bháis leis. Dúirt in agracht gáda sláinte gúil Ebola is scaipa go tréan hís na níorchtaí go tar bunacha bli sé ráid go nací de smachtú. Agus buoí an nuíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta.
4: Nocht na galta duine sé tá nó le nocht a deisceir tá lebhaige chunm na chuin. Tá na Gordaí agus na séirbhísí ag an dála ar láthir tanóisce fé láthir ar bhór an éna seachtó trí láb le baili bhistéala i gCorcaigh. Tá chóras mallar slí chur i bhaimeá don drácht agus ní léon ólas eile áthuairt ag an amsa. Tá an grúpa feachta sé tá déanamh ahuiile a ggéileh a thuile le pacha agus séirbhísí in óspidéal poblbil chorca chuoine le géirú ar an bheachta satáir bun le breise agus bliana nósacha agus an ágóid athuairt chun na sráide. Bhí breise agus lechéad duine i láthair ag an ágóid víasúil i né i gcáirlós an óspidéal agus cholathas go bhfuil anna dhíá ar duine fin aspa dul chun cín hádianta le chuig bhí dhéag an nós ainneoin ní ngealúintí atá tuga go feimeach na seirbhíse sláinte. Tugadh le fios don duol go bhfuil anna imní ar theiligh na lehinise go mbíonn feitheamh róáda ag an líon muintere ar le pacha san óspidéal gáiltachta. So críoch an chéad ágóid ead an tarn an tochtú lá Diag de Viúil is ar shráidina an bhaile a bheith agóid na mísa se chuin. Tocsiach Corilla Glana on Vod Iskig Fastness, Os Nakarigacha Love, Le Troigne Binabone, Las Mod de Vail, Hun on Dangan, Mararevshi Kate Brish de Liblian Golehanos, Ton Crown Torhall on Moor, Varsha, Negerichos, Avi Eron Lahard, Le Ling Nahibre, Tagahele Kerish, Sadangan, Vian Koloch, The Atlantic Toge and Marine, O Ilan Vera, Imon Nahibrilish and Varis Lehovianos, Ebuntan Trollera, O Hele, Axis Kosu, Nafalian Rian.

0: fáca ag a bun na fáile léthe inis. Tá fáilte chur ag a teachta dála íana fáil Michael Cahill roimh phlean nó atá chura i bhfeidhm in óspidéal na hollscoile Chiarraí chun feabhas a chur ar an slí ina chatar le seanóirí i ranóg ag an dála an óspidéal. Tá cuat le fios i bhreagra ar cheist dála a chur sé ar an aire sláinte Jennifer Carol McNeil go bhfuil phlean feabhas á chur ag gníos an óspidéal agus go bhfuil béimir leis a phlean ar duine a bhfuil an cúbliana déag agus trí fichead sára co. De réir an fróiséis, bítear a fáras an óspidéal do chuoine scóthaíochta agus do chuoine a bhfuil breise agus ceiri thuaidh a fichead carta fendrásúna go san éana déag an dála, agus tugtar túsáiti dóibh más achfinn don teirbhís é sin i dhéanamh. Tá tús curtha le tróna dornáléachta i Halla John L. i Lispóil an chéad chomórtas á rechtáil ag an gcumann nua bhunaithe cumann dornáléachta chiarraí thiar agus an chéad chomórtas sa dúthaigh le tríocha bliain ó déag seanna chumann dornáléachta chur go dhaoine. Dhá chóireacht déag atá chlár na hithe do chornálathe idir 10 agus 8 mbliana déag agus is sé ar chura dornáléachta an domhain agus na heorpa Bernard Dunn í speisialta na hócáide. Chlach breis agus 5,000 duine páirt inniumh i marathón na Lochlannach i Bord Láirge. Bhí ceithre rás ar fad ar bun, marathón agus lehmarathón, rás 10 km agus rás 5 km agus cuireadh tús leo ar an nua chlog ar an mall. Ag seola an rás ar maidin bhí Adam Sweeney ón nún mór Mór Head an téirna chisóige riamh a thárig sléamh Everest mar éon le méireann na carach agus an chunté an cóirlór Seamus Ryan. Tá an rás ar bun le ceithre bliana diagan agus tá borra fithe cuaig fan géad ar líon na rán fórtithe na hen bliain le tí bliana an uas. Agus tá críoch áchar inniuh le féle na bhán innám garabháin, Tunefest atá ar bun le cuaig lá an uas. Bhí Frankie Gavin agus scoil na geoltóirí eile ar stáitte Hallan Bhaile Tráthnóna inniuh, agus siad an grúpa Danú a chur i clausúr leis a bhéle in óstán na páirce ar a leabhar tríd a seachta nocht in éanacht le Dan Stiff agus Gerard O'Donnell. Socrate Chiron I Lenord o Verica in Los Angeles agus o Hirgé in Chigilach o Chuchas. Befer a hóraf de Marta dictóra vi chasig in Chigilach on a sé a chlog le padjache ar a hocht. Leifer afer na hochte de Ciadín ar a dó chlog a sápel na Fionbara agus na Nangal naifa in Chigilach. Cuid for corp Chiron I Lenord treisen afrin sa religa o tuil. Maidin na hish mahodi, Angela agus Sean, a vertrahor agus Mourant gwelta eledo. Cursi sportin ish, atos nu le cluhe cairu chanish amana na heiden, corcuig sé fihe cuig I vaile a do a heiniag be corcuig in ish le gailiv, sa cluhe le chanish I gyan kai kishe. Sra caide corcuig rhaina hen vi kilnamartra as baile maidin sa tochur I gorcuig, cuman fion baronefa, naid a heiniag, kilnamartra baide agus ean fwinti iag. Sra caide chunte hiri rhaina cahed, vuig biele fyrsig na drum adaniuv, biele do fihe, na piersig an náide cair diag agus I rhaina cuaig bhí an lá le Lispóil as baile. Fánathe na leana trí faoin diag, Lispóil a hen a sé diag. Agus duineach an tarach tróna in né do bhátaí cearú cheannais craibh pelle na man, beg corcuig le thá clia agus beg ciirí le chunta na mí agus imreofar na cluhí sin go léir liling na deire seachtaine i gceann caiciise. Agus a deire tróna cuireadh tús inniuh leis an lá is fuide sa bhliain ar an ilán is sia ó dheas inniuh le siúlóid pobl dí an bín is iarde i gléide agus chuirfar clausúr leis an lá ceanna tróna le cuirim cheol ag a cún theas an ilán. Meascán do uimeanna an dulra agus ceol cóhimpleach atá i gceist agus craolfar beo ar fud na tíre é ar Radio Lyric FM atos nó ar an nua chlog. Agus bin agaibh nuacht a deisceart do Ghríonstad an Tauric inniuh.
1: Nua iad a tuaisceir chaliú ag hífen i chum chilie. Tá ómas a léirú da Hig Callahan Carter cuig blana déag díis is mí na lebain a maríú in é actra a hairla le ling rally a dúr náisiún tú gún ngá la nhé. Tegtar gan iahai cara vís a rally is tehar hi wa valley ar stádja dó dhéag dan rallies na tríantaha go gyrid sifn cuig achlog trinó na nhé agus gur buelú rinch díní Hig Callahan Carter in the mask cúrin chodjala dan rally ar cal mar chóra ómas. Bhí Téig Callaghan Carter ní scrúdaithe an teastas hóisiarí a chríhnú a gála se aonain litir canan. Thug an scála agus ar na mbeidh hóisialta, go raibh meas agus dúil mhór ag pobal na scálán, agus go bhfuil a chéir de scála agus a bhuainteirí briste ina dhé. Bé gála se aonain fascailte maire an thine go chlogar maidín le dé seirt de ghaeltaí, tuismitheirí, foran agus pobal na scála hecla chéile. Bhí Téig Callaghan Carter ina imreoir le Cumann Luachas Gael i ran Tuilí agus tá imeachtaí agus gníomhaíochtaí an chlub chuir athlá a d'ir siad mar chóra ómais den teaghlaigh. Dúirt an chlub a réiteas a fáil siúr na mbeidh hóisialta inniu gur briseadh croí a bhí i scíal an lainné agus gúil siad ag smuoitiú ar a chuid gaolta agus ar a chairde a leig. Dear na Gairdí, go siad a gliansan na visrige fwy West Tubman, Héig Callaghan Carter, in ye acta ag rallied ar naisin to gwn ngal in ye. Hag siad la fys gwyl yn cronier cutter in yolas fwy na acta agus gwyl sgrudu ir wais sacri. Tan na Gairdí, a geri ar gynir bi a fi ag lehed a cwig jig ar stad special tan doi jig yng Ngartan, gaheri hi yw chud a wyl tafod o gwychan poca na o dash camacu, chagwal i anu la a stesion Gairdí litr canin na ar lín a rŵn na Gairdí. Nua iat ele an leanis, agus tis a fógata ag clair sin na finne, gwyl sim afficuil lierichi ag an eisteaar sa chlub. Dúirt an chlub a reitis a réir, gyr am cynnyuna a seo a stair clair sin na finne, agus gamein bord ag cart na tarishkina as cwr sgar halwari a crinu specialta ar an chwicu led a fi iwl. Dúirt clair sin na finne, gyr vresid gomor ar haki ag diona gaji seo, agus gyr osid harf a brodw la sin, a na lioré da chlub soccer proficiente sa leta niwam. Bé clinic álais a reacta le gin rinn farbúta tuaithe agus pobl agus gaeltachta fuin tseirbhís farant reacta gasta gatáirí ar a bhí siúgan. Tá survé modulis an tseirbhís a dhéanú faoi leithead agus tá aisiálas ar bí atá gin phobal le cur faoi bhréid na rinne roimh muara. Bén clinic álais fuin tseirbhís ar siúl san an sláinte a dáirí idir leanné a deigh agus leanné a dá ar an dara leid a bhí úl éit mé ionadaithe ón rinn a leithead le ceisteanna a ráirt. Bechart na srianta chead planala ar bóhar an enna cíga sé a chógal, a gantra nachwal mar an treachta ar a vála agus a gantra nachwal jacrach dion o hiu sewil chat bóhar da, a dwrt an siana dar nail bléni. Bart is simpli u von a chodja ha cha gamor la cantra a ta mwenu, eich nachwal dini ebol ta chead planala la chaha chógal di fihén na da jaili a dwrt cha sa siana dyn chatan cho. Tá naib seo a chu isteag go mór ar grólaachtaí sna cantra seo fásta a dúirt an seanadar bléna. Sacrí atáirí bhríd ní chóil French is le ahar crothlaí ó guthas a fir buéis sa bhála i slíge Jardín. Coirí sa rilla gaitiúil in éafran lehanné a hinéag in ar dogla slígaí i muara. Tar a fáda a deatáirí bh gáhain a gúil buine slíge faoi leithead agus bé go dtín hácht a chlog. Bán fósta réhlíon agus leiche díis a bhíon si. Maran a fhar céile Jamie, mác a bhain agus níon a bhain chomáil na Jennifer Maia agus a Jehar Seamus. Cursi sport ar Jeru agus tá dún an ngál a mwy is creibhinsir pel na héron. For ball an clia an cana sératu a bairca chróca inniu in é an breise leis an scór dá a fichi sé in é den dá a fichi dá. Agus leis an sin bhil wiamsa trinón inniu.
2: Nuiach da ní ar hreir an léveg mori bríz ní chulán. Mestur go mé tríchéad carach a mac léin a frastal ar a gulaiste amadurachta i litir fraic as seo go cian chéir bliana. Dúirt Paul Leamy, cean sí champas olscoil an Atlantaí i litir fraic, gur dói nach mehi i gyrru ní smúna sin a hógel, mar nach mecha cantar na an cúlaiste héin an an frastal ar ní smúna sin i réanos. Gáiche tríocha tá stádéir amadurachta sa gulaiste fwy lahair. Fwy sgá, ol sgór yn Atlantí, tan colwysio amodurachta ffaimwn ish, agos a ahanta Jacobson, mar champus chwn amara. Tu gwnnw colwysio amodurachta ars ar le, ar irta si o gwyne y gwnnw amara, a ta gyrra at ol sy'n colwysio. Dios gela ydy recorder cwnde Michael Landon, nach mae ceif a trohan ar y garw rwa, Gachor sanari fe gishke eidan, mar hiv a vech felunach le onad korela sierach a se hogelan. Cégur deos gela gul céfa trahan coras an áriv, níl éan láhar a bach felonach gwintir na Caron Roy, am si a gisge éran fós ach an arad a dyrse. Níra kilo by, le kere king zé go átachy, on strahan siar a listal, mar larachy felonacha a dyr a cordur landis a gédat, agus dyrse nar an nohun planal zint a gisge éran, nar a ránasid na sivanay ta listal se ar wapakab, mar átachy felonacha. De recorder landed nar a secession ola se dagra isge éirin sa grumpan ar a gara roa la garid, ach ócad le go mete le rá acob gur chas siad leis a bobl. Ní go scoil na go golaiste áitir an taidecha sa liog, sinna deir Éamon Macaroí, ar múntúir as an áir teróguchas agus a tagart go cheachtanaí an tíl sa leabhar cimrí cín i sheolte le garid. Sin síal tí mugan scoil agus a taí agus a teolas a bhhainan stúir sin is sár a dhéanas múnluart is ar Éamon Macaroí. Chomála bhe na múntúir scoile bhí anar Éamon mar ar grotha mar staí átúil agus mar ar ra stór iontach gaeilgeige. Sa leabhar Wisdom and Memories tug an Éamon a chuirimí faoin síal chonicte agus faoin aimsir a cathú. Fiús gur a bochtana sa síal a gairí nísáid ar Éamon, chiúrach daine cúnacha chéile agus réine díis i métíine bhí acab. Bhí tímar is ar sef faoin laid simi bhíg dálta i scoile san gaeilge, nar bhí se múnam le cliag sa dúisgirt Chonamara san 1960 agus san 1960, spoléir ar sef gur facus go chéine gnám, nar a bua na buntáiste a baint leis teanga. Gáblíon déag le cos de chéir scoir gaoise tá Éamon in is agus sin na chúnaí sa gluchan. Tá cólacht léirúchan Danú Media a talúnaí sa spidéal a Gonamara le efig nó oscailt a gahar bhéal ferriste. Dúrs príomhaim na chó cólachta Siobhan Ní Gáire go gáró an efig nó caidrif níos láidre a chathú le scríbhneoirí, stiúrthóirí agus crúnaí léirúchan sa tuaisceart, chomá le deisianaí nú eilúna agus fostaíochta chruthú. Tá cáil baint amach ag Danú Media le rinnt blianta ascus chláirichaí agus scunáin ar nús báite ó grú an gradam gon scunán gaeilge i sár ag phleas scunán na gailbhe, chomá leis na strathanaí, síl eile agus fir bolog. Sí brídí ní bhfuil dánaí tá gobar mar léirithir le Danú Media bheits freagrach as obair a cholachta sa tuaisceart. Is féidir le drámaí tá gar go fóric guchin na gáilibhe chur isteach ar i gceiste pobal go chuid SSI agus Green Coat Renewables inis. Chéir chéad míle euro tá sa gceiste imlíana agus tá aonanna tá huiscioch 20 kilometr gon fóric guche na chur isteach ar muoinú faoin láthair. Dr. Tusáte gona togrí tá uisge 2 kilometr gan fárk, nir vins kingi le dina fwy na togrí i jofas mwynu. Tá go dín tochtú lá gan chedfi ele ag agrachtai le eirtas hien ar mwynu on gishti pobl le togrí chorchun cín is da gantar. Dair la Calín Ógas Mio, níaf brannach o chlub lúclasiachta Irish, o tuant amach ar Irin na Héran, heisia an dara o ta ál sa gomortas slá, ag na clifi talsan vír siúl a geharlach a nye. Mi níaf a gimmert ar san chulostiad níaf brendain i meil a wirid. Ag clifi olimpacha spesialta na Héran a tarbona dara seachtan isa, Dair le Rory ó Tuhil as a spidel a tair iran chuge chunacht an tríú áit áil sa gomortas cai acala. Dúr te hismóri an agus Paddy O'Toole as a spidel mín sa gobr go dónach le club cai acala olimpach spesialta na gáilive gur siad harfa bródúl Rory ecal a cai acal ach gur siad níos mórta síríis de a ecal chosásta. Bí cehar a scáile pártach a glifín na blianna seo, bínad Michelle Neil Lorcan as Seanna Feistín, Rory O'Toole as a Spidel, Éinio Cunélas a Grúc, agus Róisín Branach as McCulling. Agus tá slúad as daine ar i gara rua inyo go éile an dólín. Tá rátsí na gorach amach o chrán dólín is sin inyo, agus a daine go leor teach i brannu ar na rástaí sin leis a lábra. Agus leis sin, sin a wil o'n iarhar gom lánia.
3: In ish an aimsir ichi herimit a gyalt agus fanna se terim a mór an chulart seachas cawr fall noch báisti ar chos nir chuiskert a dús na hiche idir 1,10 agus 2,10 Celsius a veis an tucht. A marach dina se lá bra gyal agus terim a fud na tíre bai se anverif an átchi agus idir kémisfe agus 6,5 Celsius a veis an tucht agus sé tegui lag in air. Agus leis sin, sin a wil gohorsi nuiachta agus aim

0: áitire in seo RRT Radio na Gaeltachta go mláineamh.
1: Cúrstach hervasi am cheadúnais fólamóire agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáitú, málartú agus áhálathar. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairtear an Seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neamh ag ndls.rsa.ie. Mai go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtacht ar Wody.
2: Is fúne atá sé leictreachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, bailia níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Teachtaracht ó thábhailteacht uisce na héireann. Má tharnaíonn sra chula hála amach na farragathú ná snámh na chuine. In áit sin snámh góthró leis an gladach na sra cúne háchaint nó bí a snámhar de chrím má tá tuirse ort. Ba an tanamh is an uisce beadh measad ar a maol. Fólam tuile ag watersafety.ie le tacaíocht ó Rialtas na héireann.
4: Chárda, ní gáda mé insintíomh, ach tastíon go lór foinemh chun gnó a rachtáil, agus bíon na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocal, tacaíochtaí gnó SEAI. Nís, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocal elegam díomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de costa foinemh a laidú leis dig de chúpla nóméid. Anís, níl mission an é dhéanamh dit, níl anamsach lór ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó Rialtas na hÉireann.
5: Bimid chuibh na henmhaidin ó luan gohíine leis a gláir tobar an cheoil. Ceolas á ráiní na chúna idir hen agus nó, ach an hántasan be cúnta sí leis a gin febhar mráid, fé éilte, fé lána agus fé ócáidí eile ceoil. Sé sin an cláir tobar a cheoil ó luan gohíine ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
6: Well, it's Mr. Cahal O'Donnell, rugamé in an dúithe, agus am amahóni in sligale caiga blian nús.
7: An sauru seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta, creithar an sraich uair cefni cain a han chedin e cuigwa mo chinye a dó, nar a rangi bolian phobl cefni cain a sílum.
8: Bolian sí a siar da ma nebol tar smuish ma gónai ar a vana ca sudu, agus ii chata maas a chapan a ra, agus sú chilam sa, hallo, bryd. Your mother, Lord, let your father yogum. I guess she's a thread, piece of bag hantashi. Your father yogum with the chi. I guess all the glacery so alle, chanum hojebridu. I guess I shouldn't fear.
9: As Mrs. Shannon Mulligan, let them tails my loy at the Mahoney and Shigrahila, sister lay hid bien.
10: Just why? Just. Give me to go to Yenu, Jen, come on, he can agus bí ó am agat a fhaistí agus codí lofa go maith agus ag leat. Dúr duine alam sa le bhain, marúil te tán gúr a lásnir scóra herbí. Ná bí túr te maith dó ná rúil a diobrú bálé diantaigé ná rúdna agus dúr sa it's a miracle he's here at all. Búr cos bete na rú a hann rúd go maith agus híl tú sa wala.
7: A hann chedin ag cuig wamatse a nyeye dó.

An grúpa cillí na chóla muid an chin na chlímuid a géiseach le Brian Terry Macdonach agus Martin Bog o Grífa agus Lán Lehéden. Clos muid a vertin a ríst agus an éanach lop vertin Clos muid Johnny O'Connelly, Marcus Hernan, Jack Talty, Idel Fox, Princess Hernan, Brendan Hernan, Laura Hernan agus Conal O'Flaherta agus a leaganálan seo go bhacanlí ó ranmhór.

0: Dia Iav a Chairde, tá sibhig éisteach leis an glóir ceol ar bhrúg na seanana. Is mise Isabel Delaney ó cildá lua i gúnta an glóir.
1: Agus is mise dúil amach mar a chú, rugach agus tógach meis sa rhain i gúnta fyrt láirga. An glóir seo ag tacht chúmh ó dámh cruinne éireann in ollscoil na mní. Chuir mar tús leis an glóir le ceol uan héin ar an bárán agus Ben McCabe as Pert Larga ar an idl. Chiaan mar gá riil, Miss Patterson Slipper agus The Spike Island Lasses.
0: Lanamid ar an leciol na fidla, agus tá áhis an daun ar am gwyl Siobhan Peoples din a niu. Tá Siobhan mar fiúntor ceolagum ancha san olsgol, agus fiúg si gradam ceol TG Cahar an uri. Siu I le gá part, King of the Pipers agus part Grania.

Any Esther fad, Chulture Siobhan Peoples ar an Idlan Son le Chá Fert, King of the Pipers agus Pert Chránia, Míle Buachas a Siobhan. Seanis grúpa ceol as na Déise, mé Héin agus Pert Ella a chá páirteach sa grúpa seo, Ben McCabe a chóla mar ag túsan chláir ar an Idl agus Cathal McGovern as Dungar Vaughan ar an Gnitear, agus Peg Mahéin ar an Mauráin. Seo hé cuacht.

An grúpa chuacht a chulamar an sin le valsa agus gá réal, Margaret Walsh, The Gravel Walks agus Craig's Pipes. Tá sé an am dún a rán a bheith a gwine níis, agus tá an tarání íntach, dír de scalin an seo linniu. Seo í ag cana, sé bhá mó bhuartha.

an féin speisialta sin a haint ag Ben McCabe ó Cúnta Fort Larga. Anois, tá áthas ar mo chara Ruby McKenna a chuir in aithne díobh. Tá Ruby ag staidir linn anseo san ollscoil agus is fiidlear cumasach í. Tá mise chun seint léithí ar an concertín, seo bhalsa Fanny Power agus the Butterfly.

0: Ceolbain ó Ruby agus Isabel an son. Agus míle buochas leis na ceoltóirí ar fad a bhíling ar an gláir seo inniomh. Seo ráhar riail ó cuacht le muid a thart go cean scríobe, The Broken Pledge, Star of Munster agus Maud Millers. Uamsa dúlta.
1: Agus Uamsa Isabel, Sán agus Bannach.

Bíáine hen si a léire an chlár ar bhuach na sinnaim. Inis agus an seachta chlog éis me deis an glár éis le seo. Chlár ceolagus óra na chuir a láthraigh Brian Denny Minnie ó Donal.

Hello, a charge gael. Well, tasha vi geistacht la radio na gaeltachta agus seocha clár eist la seo agus misha Brian O'Donnell na Brian Danny Minnie ga heachuan. Mar dúrt bánlam leid an téile. Vá rainni dú cadéad da chrú ta gaeo yeag agus taru dú agus chrú ele ta lomaniu áraan agus písí kiaol galanta agus ta magala húsacht ma la dynead an a kialtari isisilam hén sin Kevin Crawford flutadar as power mai agus ta John Doyle cadúlis la couple port luasca.

Vi sé vi geisacht an sin le réil de Maple Leaf agus de man of Arn ag donnathú ó Brian agus hanig sin ón chéirníí na hanig amás bhíon nu deag seacht mu san lí ceáil ar an bhadaag stein. Well, duine a mhór cheáiltarí na condé seo na Danny Meehan agus a smáile a pí sa seo bhua na níor cholama é sinte go chinta minic ag muitir thír chonail. Seo an cairn faoipa Johnny Cope.

stíl inta pársanta in sin ag Danny Meehan ar a nidjal agus an corn fuipa Johnny Cope a chasú aige. Tá stíl agus glór da chuid chéin ag lulis ó léir fásta, dóin agus siadúil agus inta forasta a hens. Seo a tóra an ánín ó ragadan a hafacha ar an lúiasca blach gach géig gadeig.

flute dar comasa creuil in shenga kenshir. Paul McGlenchy agus a charge Artie McGlen agus Seamus O'Kane erewona agus ere guitar agus well tri rilvi acu doin Black Pats, The Thrush in the Storm agus Packy Diagnans. Eist le seo anna se chairte seo nólí ní chala agus a thóran íntasin gai baran na gailte a chum dónlmachtíar muda.

hóg sé sin léitir go jazz, nólín í chala le í barin na gailte agus hanig sin ón leor an inta jazz a chur choletní galair má dáan an blianta chun ceolta ón na glánta agus léir mór áan a sa réaltach láir ar an bhhailechan sin Lior an inta jazz agus bishan la fuels na siopi tiúl mo tannanya a chuartu ta suas la bidir cuig oran jeg un gailtach lair sa wali hansan. Eishte ha mojanis la Fergal Scahal agus sa tri riliga Joe Cassidy's, Julia Delaney's agus Denny O'Brien's agus Ryan Malloy a cudulis ir fianu.

Tá hís sprawl ar a gitar chalumachin sin agus port da waréad agus anna ní wéni. Ní bhí na tam wad agal isteach tan chlog go tianuwaran bhí Paul McGinnilla ar a desk fuama a codiúlom fa chymise se vanis le banna chéli in is frí agus ghe warsel ó Donald Lebu agus James Gannon spiú leimwaihigav agus gach banacht a.

0: Dúhig vôr seanach is é, an chórs an ucht. Riamh ón láid hosni gacht riacht ar dúis, ar ún bha cúil agus ar na fianna an ír go dín á ré féin.
1: Bríara béal. Bríara bine, bríara fónta, bríara cuí. Caintana seamana agus léachtaí, gach dír dín idir a dó a trí. O chartlan vóhar na lén sí.

0: Bemid chuif na henweiden o luan gohine leisiglar tubber un chioil. Ciolus a roi na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele chioil. Seisin an clar tubber a chioil o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé begéistecht le RTE Radio na Gaeltachta. Tá sé an hochtta chlog agus cuiime tuasanéis leis a glár an bringhalach, chlár ceolaach chorlaid ag Nicole ní Rúchláine.

Tráóna má chuirde agus 100,000 fáilte roimh isteachgurí an brean gaalach a nacht lomsa Nicole ní Rúsláine. Tá sulúlagamm go bhfuil sibh goá agus a buin tanineh as an deir seachtainna pé áit ina bhfuil sibh. Beta libh an sa go dtína nuchlog nó mar sin de le ceol agus áráin tradiisiúnta a gom díomh. Chuirmí tú leis mar sin agus is iad dóna

Keig, agus Tommy Fitzharris a bheith go clos ar an idl agus ar an adóg mhór le set rialanna ón album The Bank of Turf. Is iad an nach na grí a bheith ar dúis le Healy's House in Iéag agus an son Padder Charlie's Fix ar Deireadh.

Príelanna a bhí san ón Moscadóir Cillan McGrath atar an album nua The Real Road agus beidh Cillan ó cheolaí go lua in Nuaillín san óstáin mar fórtas na Attic Sessions atá ar an fé ceathrú meibh. Bhí The Piper's Despair, The Kerryman's Daughter agus The Green Mountain a gcéan san. Inis is bhríncas go bóil agus scatís a bheith againn ó Paul Finn, Patricia Clark agus Cillian Dahoney ón album Come What May. Down Boy a bheith a chuthair dúis, leis an Scottish The Old Chum Scottish Inigheag.

Rílanna ar an adóg mhór an son ag ífaní Granvéil agus an set a Parcel of Landacé atá ar a céad album éanarach Shroud Owen Shuffle. Bei gá rán agan inis a ríist agus an nuairsa is ag an grúpa Sian ón Albin a bheith go clos agus an tá rán Adelaide acu ón album a tháinig amach an nuairig a réin.

Anna Hiol an son o Liz Carroll, Billy McComiskey agus Dáithí Sprúl le rialanna ón album a hafad an tróir, Trian. Bhí rial Paddy O'Brien a chur dúis leis an Gosling in I dhéag agus Deirdre Shannons ar deire. Le nóimid a raig anois agus is Angelina agus Peter Carberry a bheith le clos in éanacht le John Blake le chur an fiúpaí ón album Memories from the Holla. Paddy Connolly's Stack of Barley agus Nelly Your Favour a bheith go dúin an sa.

Rianna ag Jackie Martin agus Lorraine Sweeney an son on album What Seldom Is Wonderful. Anois mar sin a chairde tá deire an chlár takeithe agus táim chun sibhreagaint ansa le cúpla písa. Ar dúis is amhrán ón album Béal Tuine a bhí tafa a bio ar sápéal naomh hamais a bheith againn, Díbertach. Ina dhéag san beidh Seth Moore ó Michael McGoldrick, John McCusker agus John Doyle dar teitl Madison Square Set. Gurbh maithagaibh asach do bheith lomann sa anocht a sásúlagam go muine bhar tainamh as an gheol agus na haoráin a chairde, míle buachas leis an inaltóir fuaime an teachtainta Kyle McCauley, go dtí an teachtainta chuin arís mar sin, í a bhá.

0: nuas I geistacht an sin leis a glár an brean gaelach a chuir na cúl ní húchláine a láir.
1: Dúhig vór seanacha sé an chósanacht riamhón láir hosnig acht riocht ar dúis ar ún bha cúl agus ar na fianna a níor go dtí ná ré féin.
2: Briara Béal Briara Binne Briara Fonta Briara Cui Caintana Seamana agus Léachtaí Gach Dyrdín idir a dó as a trí O Chartlan Vóhar na Léin Sí
0: Shanaya Chlog, Tiram Bidar Nair, Studio Doanish, and Chog Gaslog on the Yate Clarela, Shintikila Tira, Achor Lair, Ek Josio Kulain.

Ja, balayeris would get for to stare, hagagron the hinock and floor to gill it here, lumps of Josie O'Cool and Bill Bacon Cho Studio Do, again, or as a gastler, agus, Sulgamor, Lisha Glora, Gusve, Kurimach, Nyart Geologus, Nyart Oran Grip, Edgersha, agus a hinig. Sulam Gulchbenar, Dumer, Agusson, Tachtenemach, Runyar, Noi, Galta Harkin, O'Heave Amshiria. Could you come or be, agus Bemuny Cluster Lin? Ma vin si tad a cosúil is lán égus lán iú go mór war agus a bhí sé ante pésí go lán iú bhín grí anna mó bhín na daoine mó bhí sé go hálann ar fad agus a déirlim bheith séid cantar chu sear a géiniú agus bhil sér go beárna agus bhín spidéal plódaí thar ige dú bhóid agus bhí trá na warbacha chuir ar maoile daoine chamáid céan agus i ríist séir go ngóisteach go bór na trá agus in néir chamá síos na bóiríní nó nach mo feiceil a beárb Bhí neart carnaí le feiceil híos ag na tráití ar fad agus daoine baint an sprí agus an sportaíochas agus an nairige na chlár ní ra po as éar chun éirid. Bhí sé go hálann ar fad agus sulan go maidir sé písa mar tá sé testal go géir agus chuir mé maicha ceann sin sumar is hir ach cé méidú rá teine ó thosan saoir tá sé go maidir rá ach lás faidir gom líon Love fajis mnien beidir dalu maqsad somir da harlins edin la kein agus toki madi agus kamadi hogal marho kushi nish gelgori me nyogus gelgori tiqta marix xama kein tashashini tarlush na farogli organ traqt in the body agus nyartini lefe kal hart agus an ortash hart agus stoigin yardish nish kben saur kart tasinish kuchan koplami agus tasulang manishib salt agus sowas ta tek Sni tekish te hana hein in cho agus shibigir oran eksul agus tuk mesu aslopshin gori gwaerid ach wul setsa rwod asana vizin ti stoi ta kishan ni kishanin ach kishan le buchant er glawar nocht agus nar laga dia I Caroline hein sin imlán I Caroline mar siachar ar fáilm agus kishan álan in cho agus ta na shakli dian ta siad an baid agus na siad gama ma hein siad ma chadoros ta mer ala ta cha bai siad na buchta le nocht an sin agus ta mugin álan in stian sa ti ma kan suil na nuran mar sin ta shgrifa ed agus ta rudi bagal jasa hisan agus kor ma I Caroline hein sin ar I teach mór a bhín sa pléile ní bháin bláinaí agus bláinaí bháin ach bíin si pléile cártaí agus rudaí go leor hidden sin le fáil bhua sa siúpa siúpa deas bhua san sin ar a teach mór ag Caroline ní riil ar nó agus gur má ag ciise agus tá súlam go lá gur a lána nár íontach agaí sos go dtí seo ag na fid ar fad nó iadsúd ar fad a chamorbe a bhí ceiliúr an lá sin agus gur breanúmach go maith gaib Session talk.

drannu mis mac am agi bwch ddeall gan gan trnúna. Tiar mac iad na bealaí tangwall yn mat sibh gairc cuirse achar dús. Tá sibh na nás níonna. Ei cúgi hiana cúgi cúgi trí cúgi hiana cúgi cúgi trí. Agus mat a sin as sé chun dés fim mat a dús cartéirin sfélat cuirse le arna díru de hachtarachta shol seach an éig hachta cair an í hachta hachta agus tuigse sús ar scóla na chán. Machas mochóid Marianna Shama Mousadion Tún Rufus Titi Egarty Punk IE Agus Bemisha Kainty Eda Tivala Gona Horan Shota Eg Nathan Carter Fanamana Chodi Dyn Shani Shigas Kanya Mwy Bira Meir Chafi Lloyd Agus Nchin Bem Wydi Gwyl Eg Na Bale Digas Fa Maham Lesh Ach Shintile Fwishin El Bolin Bag Marshin Nathan Carter Is Kupu Gyan Dalegi Gwyn Nchon

agus gan tadaíonna ach sí siar agus a scéalaigh nach tadaíní anstói chas bheith teistil agus matat bhfuir mór bígí cuarmach ar mór mat an trocht trom tá se an trom ar nóí faoi láir agus an neimsir bhrá bíana gúnaí tarní teamach go leor leor daoine agus ceá nach darneoch tá máid í níl nárta nar orta beag agus dúirtí go ra dúla cis na teachla sa bhiceo agus manam mhairín nama chuhaid le go lead le duine lála me chu dúla gin tap chumá ceol bra Josí mar as an dúil chuir maiinim sa má sa hata Josí ó gan éola crocha dú a gasla gur maid Josí agus sa an tam darba le fóidín mera íirta go chiarán agus bríd agus cánalinn seo Josí a chara bualinn bre lá sonna sásta ghiar bhisel a bhí ceúra a de hína se caite na iúla dé go bheitheh agus bualinn có gáirdachas ó chrí dionna le freisin as páirte ghlacha a glyfí olimpicha speisialta na héiran im lách lia. Tá bún cré ua a thuirte bhaileice go seanna féistína bhiceo an nocht agus tá muid thar a bheith bródú leis agus céim fánach meach có gáirdachas le de bhisel agus le chulagáine réonhhainte go bliss agus iad bródúil tá mé cinnte gúil siad bródúil ar fud chuna mar a stór agus lána nár sonna chumága ghuí ar dhéide Michael tá súlain gur bhain se an taine bheits a lá speisialta agus gur míle maid le rá le grá agus deaghaí Murad, John, Abigail, Joshua I chráhí neitiúd a lug agus Peggy Nílorcan. Gur mag ar fád a chláin agus cóghárduchas a ríist, cóghárduchas a ríist le Michelle agus ar nóí dádia hén a bain solt as an lá. Agus tá súl am gúr cuidhágaí a bain solt as an lá chumá céan agus bhí lá mór spórt inyo. Sábla díos mi mebrenú ar a glyfe idir dúnangál agus ar bloclí sár glyfe. Bhí chula hórtana bhéta, bhí am brisha Bhí rúla búlaan agus bhí sprí agus sport an tána scóran íon agus farir gan na conlaí ba deir bhí blachlí beganí ní sárna iad agus ní mór an daoine a thuraigh seans go blachlí ag túsach le fiseach tá mis rála goil rá buchlí ógan sin agus gur tháinig sé chun cín a cheis sin ráite bhí na conlaí sa rása go dín déidéire agus ní réidir ló bhí sé an deacair pelle martin agus an láchaite agus a bhí se a charnú bhín se mar a chéad an dáir an stói go gáirdeach sna bloc lí agus cá dúnaáil fanach go hean blion e le chamar be agus omana ar nóí na homana chorca í a tain agus bua isca a cab ar u fáile ach tá dolchan cín mór dionta ag bhálim léana nach mai céna tá si teachí chun cín agus ní tééis go bheith gimar tegan agus tá teach goh líon agus i gimar sanráid sin ach duna seachá tá mé cinnte cína seach ó deir se an cíiad agus chun déna hiar bhí ar nó agus muineán agus an cansáfa teag muineán arab mar sin be sinna sprígus na sppót cé a hálas ó híomh an tarrant bhéis le choiste le maid duna máidech ce hánear an naí chéile agus tá san dearna dháin go méid corcu agus gaiile san amint in sa glufa leiche an na siúháin a chumúr be ach sin fágamu dé na cuasaí sportin sin agus chuil hórta legus gom dé reis ag i gceol. Nus bhí mé ráig tús a chláid gur a ben ben speisialta agus daoine speisialta hir náras Victoria é de chulagáin a gháiláin agus ní ar muid ní ar muid gáile faoi sin ach tá meagal cremach na chéad choplóir an eile seo agus tá meagal agus seo mach go speisialta go bhéraí gwéri ta hian veri suram gultu geistacht agus ta bin cha ini bagu dira ar mai chokhre mach agus de shlung win tu geistacht kholi agus gmin cha de geistacht hier in chinsnaros agus krim de mach kaplora na dir an tíseo a chuir má chute go speisialta agus bainn si ar fád le chun faú agus bei Kevin Prendergast ar ballin agus Let's Go Back to County Mayo ag go gáin. Angela Reid agus an tóra nálan sin Blackside Bay a chadasach báile Nóir de Bórca agus The Hills of Sweet Mayo ag cis gáin mar sin tóir cuas óp seo.

0: God bless.
1: Na hálann iad sin an sin na Clancy Brothers agus blasig an óra an sin de Parting Glass a cabhain a marachán siad a anga bheith cadú marachán siad a ar an album In Person in Carnegie Hall agus in sim líon 963 mórta na blíon na 963 na chumí blíon eis nó chun scáargamish trí scóri agus chéri blíon na chumí isce imíle tal o chunach. Tá sin am amsan sé bhí go faoi isciile hela, be tá sin am amsa bheith gimacht agus súlam go hainim rólaí benocht agus le chun dhéad an amadir iste san í de dúna se thugan neidir an í agus i hínéag agus be ráirteile óráin le chun dhéad súlam go mé sin banana bheith mo chuideachta.

Ichobil panigi salt agus spray asin jo amshir. Tugu yarwagi pain er muid agus er heed mar tan chuntorte chayin áit ar nói agus bimshikantlip arunna shachtan la kuna jete kédín chilim kuna pleila kursi lianlachas agus fogli an trunúna sin. Marsin tugu yarwagi pain agus mimakantlip iwagi.

0: Tá géisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Se be géisioach le scunna seaachtainna an chréile ar RT radio na gaiisteachta agus éismuúta is sé an gláir siúlach scéalach.

Seamus Ennis an sin. Bhil sin mo chuidsa den éirí seo, íon stádlí ag RTÉ, stádaí, mar a dtíogairí fud a deaghail. Bhuíam sa mar sin go dtíon teart an tiúgainn ag an námhéar na amhair.

0: sé bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tamúta géisteach den rís le scona seachtain go chraoile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid den rís leis an glór ceol bín ón na banna. Creoil an clár se hána, ní féidir teanghfuil í ana leis an glór fríolathair chuidir sé costasart agus ní léifhar de heachtaireacht.

Sinna Bobby Gardner chol muid a portar a bailin sin agus an Mason's Apron agus Rivision chol muid in Tierna Gordon no Lord Gordon's in Chinnege agus tinlach an aga o Jack Talty agus Bobby a Kelura a lobreha inyv balo yir Siad bí sin eile níos le Bobby agus na hanta inéir seo a Carol Talty agus casa siad chéadthacha gonacht agus do wind a chéigs de Barley.

Bobby agus Linda Gardner cholamid in chin agus Charlie Mulvihills agus Martin Rochfords a cholamid in chin wohob agus John Coakley in the dantha ed on piano. Martin ma Bobby calura labreha in yov rugua simlean nidig trechonai marshim tashipin lana som ziana agus called marder ma lere muske keol agus freshen mar forted forted a bail mar cholamid in chin a nis tushke a gundech lord rugua agus Vershigestach lan wohod, Vershishikasa, er muske kewl nervisha anog, agus fuksha hainsos an buske in the yeshin, agus nervisha chuglan a jay, kwasha kasa kewl in yanach le banna keili, un chile norach, agus frushin Vershia kasa in yanach le jan Maliki Sweeney Keili band. In nidig shaska, washa gomerika, agus is on ar inisha I chied hafad, Memories of Clare, simlin nidig shaska do. For sé gradam o TG Cahad, gradam síl, sem líon chóvíla agus a cúdéag, agus rún na olsgal chorca céim onorach ed sem líon fiche a fiche trí a sem éid obed a vidient agus a gulaistin sin agus a fiche sé a múna an chiol agus ele in sin agus curilohoid i chiol sa gulaiste ed fá na mlienta. Pishin huan elen o wabi, a hén agus éden vahan in seo agus an rúil vidáusin in ín vi cloud.

mata einn í gera kláru tegistach er on the sea agus tá sé Facebook agus sé Instagram gazella agus biki kláru líb in sin loše selug ní hanwan agus bei Shimon Carlin oranirta eistu mujin chernish leha a kasa roshin dof

Salag ní chanua na cholamid in sin ar dús agus í casa Róisín Dóf sin le fáil Éden Lewis go Rillon thug siimeach ar lipéad Réalach Records agus ní sin bhí muid géisteach leis na bhálsaí siar go hinis bearachan agus bhálsa an chlánais. Comta ag Johnny O'Connelly agus casta go héanan sin agus níonach leis ar manjo bhí Cliona Castelo agus Porco Dúil ar Ngheatair agus bei Cliona agus Johnny O'G bei siad amun na Gheordlainin sin ag an bhéle cuidim ag gur na mart ag idir a seach na Johnny an ó Móna a Wuska agus Cliona a Móna ar an Manjo. Panamuid le hob agus Flanagans agus Kemmels ag go bhúin in Iarrasa.

An deas sin de Johnny O'Connelly ar muca ceol Clíanna Costello in sin ar maidú agus páirc ó dúil ar an gitar agus cholamaid Flanagan's agus Kimmel's in sin wahab agus iad a teagasc ag an didasachtainne i gcathair na mart agus sin pí sin a telefóil ar an Louis go thug Johnny mach fín teideal fear inis bearachain agus ag seamacha sin sim léon chávíle agus a thoch déag. Siad pí sin a chas siad beo hwn seo stúdio hín a gasla sim léan gáfíle agus fiche agus Johnny Ogan seo agus Clean agus Páric gas a siad Swallows Tales agus Miss McLeod.

0: very much. Thank you.
1: An ná nhóra cholamid in sinar dúscasta ag salóag ní cheanmhain agus na díon sin cholamid áine ní chonal agus bé áine am an ceharlan na fidile agus í héin agus a thaair chuna ó chonal a cholamid in sin agus de Warden Tordan Petticoat agus de Anna Blaha Slide agus chas sé de sin ag scolsaura Willie Clancy fiche i fiche trí agus é de casa ceolchadam na vigiléirí. Seanis Cormac Cannon agus casa sé coporíl in Tearún, Colliers Reel agus Molly Puttakitlan agus the Hairy Chested Frog deire ceannacham Bobby Casey agus sé de siúcheol a chas Cormac Hain ag scoilsaure Willie Clancy. Simlíon, 2008.